Vi har fått inn her på e-post. Her står det: «Da vil jeg gratulere min søster Anita René Olsen, som fyller 60 år i dag. Hun bor i Skolegata 16 på Sortland. Hipp hurra! Nå er det bare 20 år til 80-årene, så det er på tide å finne på noe sprell», står det her. Og helsninga kommer fra din søster, Monica Sør i landet. Det var til Anita på 60-årsdagen i dag. Og søster Monica vil at Anita skulle få høre Danse mot vår med Elisabeth Andreassen. Den skal vi ta med oss som siste låt fra formiddagsstudio. Og så skal Ted Ivar Paulsen, Johanne Jonsen og Frøydis Juliussen runde av for i dag. Og hjertelig velkommen tilbake til oss i morgen til vanlig tid klokka 11. Ha det riktig bra!

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: gratulert meg med lykketall. Da ble jeg stum.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom vår stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Dette er Radio Bø.
6: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
7: Jeg er så skjelven.
8: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansepoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Brumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Dette er Radio Bø.

Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retrojam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Express, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagret og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen i sjakk. IEA-sjefen er likevel tydelig på at dette ikke er løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Romulus, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retrojam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo Studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Frivillig Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisene I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Senti og Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han het Kim Larsen og ga oss papirsklipp, og da kan vi si riktig god fredag og hjertelig velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø denne 17. juli. På nok en gråværsdag og noen regndrøpp har det vel også vært rundt omkring i fylket vårt. Ja, kan vi bli vant med det her, eller er vi bare så utrolig værsjuk nå at nå stikker vi av gårde til Sydenvarme eller over til Søta Bror, der det er bedre temperaturer og vi ser litt sola? Der har vi jo fått rapporter om. Ja, du får gjøre noen valg i løpet av denne fredagen eller helga. Godt eller dårlig vær, vi er på lufta, og vi det er Ted Ivar Pølsen her bak spak og mikrofonen i studio. Med meg i studio 2 så har jeg Emily Holen. Dette er litt av innholdet til dere lyttere på en fredag fra oss. Vi skal straks til han André Reinholsen, som har utarbeidet et landbasert torskeoppdrett i Bø. Og han vil investere for 150 arbeidsplasser i Bø. Det er mye og stort, men han sier at det er fullt mulig å få til. Så skal vi til Grete Skagen Danielsen, som har stillet ut bildene sine på mormors i Hadsel. Hun, Grete, hun begynte for alvor å male etter at hun møste ektemannen, han Ola. Vil du drive bilverksted i Bø? Han Ketil Albrigtsen og han Børre Hvitt har drevet KB Auto AS siden februar i 2011, men i oktober så er det slutt, og nå håper de å finne noen nye drivere til bilverksted i Bø. De sier at kundegrunnlaget, det er i hvert fall enormt. Og så er det jo klart for retro i Bø i helga, og bandet 088, de har holdt på å øve de Strømbygg sine lokaler i Strømsjøen i å være klar til helgas Bø retro. Vi var innom øvingslokalene deres i går og fikk en liten smakebit, og så er det faktisk sånn at dette bandet, de hadde to egne låter som ble tatt opp på en kassett under en fest på utestedet Maxim på Melbu i 1983. Nå har de fått gjort en lydrestaurering av de gamle opptakene, og resultatet er blitt knallbra, og det skal du få høre i formiddagen på Radio Bø. Der har du litt av innholdet på en fredag. Vi har også konkurranse. Bokstavsuppe er akkurat lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, så gå innom der. Og så skal hun, Emily, få slippe til bak mikrofonen og gi deg alle detaljer rundt dagens bokstavsuppe om ikke så veldig lenge.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s, 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Politiet i Nordland melder at nødetatene rykket torsdag kveld ut til Åse i Andøy etter melding om en trafikkulykke. En personbil med fire personer kjørte av veien og traff et tre. Alle de involverte kom seg ut av bilen på egen hånd og ble undersøkt av ambulansepersonell. Ingen framstod som skadet. Politiet gjennomførte undersøkelser og avhørte de involverte for å kartlegge hendelsesforløpet. Ifølge politiet er den foreløpige vurderingen at føreren kan ha sovnet bak rattet. Førerkortet er midlertidig beslaglagt og det opprettet sak. Utrykningspolitiet gjennomførte torsdag kveld en laserkontroll på E10 ved Bøstad i Vestogøy. Kontrollen resulterte i 29 forenklet forelegg for fartsovertredelser i 60-son. I tillegg så ble et førerkort beslaglagt fra en bilfører som ble målt til 120 km i timen i 60-son. Politiet har opprettet sak mot føreren.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal du få fredagsværet for Nordland, og det blir kort og godt sørvestlig frisk bris, liten kuling i Ofoten og fortsatt regnbyger. I Troms så blir det sørvestlig frisk bris og regnbyger. I morgen lørdag så skal Nordland få vest periodevis frisk bris. Lørdag kveld liten kuling i Lofoten. Det blir regnbyger. Om kvelden oppholdsvær i sørlige del av Nordland. Troms får på lørdag vestlig frisk bris, ut på dagen økende til liten kuling på kysten. Det blir regnbyger. Om kvelden snø på fjelltoppene. Hørte dere det? Snø på fjelltoppene i Troms når vi skriver i morgen 18. juli. Ja. Ja, hva skal man si? Hadde ikke trodd jeg skulle stå her i studio og fortelle om snø på fjelltoppene når vi er midt i juli. Men sånn er det. Vi går til temperaturene. De er heldigvis fremdeles tosifra. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 13, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12. Vi har Rotvær i Lødingen og Svolvær lufthavn Helle med 11. Så har vi 12 grader på Leknes lufthavn, Innhavet Hamarøy 13 grader og Myre i Øksnes med 12 grader. Så det er Evenes lufthavn og Hamarøy Innhavet som har de høyeste temperaturene, 13 grader. Ellers så ligger det altså på 10, 11 og 12. Som det har gjort veldig mye de siste dagene.
3: Bingo-studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
0: Ja, det er jo sånn at Radio Bingoen tar ikke sommerferie, og her er det 100.000 å hente hver eneste mandag, og nå er vi oppe i to lykketall. Så kjøp deg bingoblokk på nærmeste butikk, bensinstasjon, ja, eller kiosk om du vil. Bensinstasjon, kiosk, butikker, vi har mange utsalgssteder i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Og får du ikke tak i blokket der du bor, så husk du kan kjøpe blokket på nett, uansett hvor du sitter i verden, og hør vår nettradio, og spille bingo på skjerm, eller du kan skrive ut bingo-blokk på papir fra din datamaskin eller nettbrett. Du finner blokket på nett på radiobo.no, radiobo.no.

0: Det var popdronninga våre, så jeg kaller for Dagny med sin låt Sela Vi. Dagny som i disse dager farter rundt på diverse festivaler og står på scenen. Vi skal ta oss en liten tur ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og der starter vi på fylkesvei 75/66. Det er mellom Langåsen og Ballangen i Narvik som er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skilt av omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Bilister oppfordres til å følge skilt av omkjøring og beregne ekstra reisetid. Det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfurnes i Hamarøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering mellom klokka 7:19, mandag til lørdag. Arbeidet er planlagt avsluttet 21. juli. Bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge anvisninger fra trafikkdirigentene. Det var altså veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfurnes i Hamarøy. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18. Og denne ordningen gjelder frem til 16. august. Skulle det dukke opp noe i trafikkbildet i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, som du tenker at våre lyttere bør få vite om, så er det bare å tipse oss. Ja, ring inn din trafikkmelding på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender inn på SMS til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
5: Du hører nå på Radio B.
7: Kos deg på formiddagen med Radio B.

0: Hun heter Molly Hammer og sang Aldri ensam igjen på formiddagen i Radio Bø. Der vi nå skal til Øksnesværingen, han André Reinholdsen, som ønsker å satse kraftig i Bø kommune. Vi skal høre mer om den saken nå. Vi skal inn i studio til deg, Emily, for du har mer om det.
1: Ja, for planene er store. Et landsbasert torskeoppdrett i flere milliarder kroner, opp til 150 arbeidsplasser, og et håp om å gi nytt liv til Steinersjøen havn i Bø. Men før spaden kan settes i jorda, gjenstår både finansiering, konsesjoner og ikke minst nok strøm. Vi har med oss gründeren André Reinholdsen og ordfører Sture Pedersen i Bø kommune. Velkommen!
2: Takk, takk.
1: Hvis vi begynner med deg, André, har du lyst til å fortelle oss litt om hva planene dine er?
2: Ja, det kan jeg jo gjøre litt utifra det som var lagt i media, eller så dere har lest i media det og sett, så er det enkelt fortalt et anlegg som er tenkt, det er som du sier, det er landbasert. Det skal produsere inntil 18 000 tonn med oppdrettstorsk. Definisjonen på oppdrettstorsk kan jo være så vidt, for det er ikke torsk som skal avles på over år. Det er fisk som skal komme fra levende lagring, så gyter vanlig skreit. Der at jeg tar rogn og den delen videre, og over i påvekstanlegg som skal være der, og så vekser han opp til han blir 3-4 kilo, og så slaktes han på sted. Samtidig er det jo dette et anlegg som er tenkt å ta levende fisk rett fra havet, fra båtene. Vi har jo i dag bygd opp, i den struktureringen på fiskerisa vår, så har vi jo bygd opp en stor svær flåte, så blir store båter som faktisk kan levere 40-50 tonn med levende fisk, det vær seg både torsk, sei og hyse, direkte inn til anlegg. Så tanken her er å også ha tanker på land som tar imot denne fisken fra båtene, så vi kan holde i livet, og så kjører vi den inn og produserer den direkte i anlegget. Så ja, det er et oppdrettsanlegg, et landbasert oppdrett, men det er også basert på villfisk fra Storhavet.
1: Og hvor langt har du kommet i denne planleggingen? Er det bare en skisse på tegning, eller har du tatt noen konkrete steg?
2: Nei, altså, det kommer på hvordan du ser det. De konkrete stegene med å jobbe med punkt 1, som du var inne om, det er jo strøm. Der er det jo gjort en jobb, og det er søkt på den strømdelen, og jeg står i en ventekø der, så ja, faktisk beveger seg helt fram til 2032 før jeg kan få full runde med strøm. Jeg er lovt at det skal være så mye strøm inn utgangen av 2028. Så den er jo den mest konkrete delen som det jobbes med i dag. Den er jo kanskje, etter å søke søknaden hos statsforvalter og fylkeskommunen om å få godkjent planene med det landbaserte anlegget, er jo pri 1 i dette å få igjennom, men det er også like viktig å jobbe konkret med å få den strømdelen til å fungere. Så ja, den søknaden ligger inne, den ligger i en ventekø, og så får vi se hvordan dette utvikler seg videre.
1: Ja, Sture Pedersen, dette kan jo kanskje du belyse litt for oss. Han trenger strøm. Dette her er jo gledelige nyheter for Bø kommune, når noen har vilje og lyst til å starte et prosjekt.
3: Det er helt riktig. Jeg hadde glede å jobbe med han André i flere år, da, og hvor kjent med dette prosjektet så har vi jobbet med lenge, og det er, så du sier, gledelig, og vi trenger sårt nye arbeidsplasser og flere arbeidsplasser i Bø i vår region. Og ikke minst så trenger vi mer oppdrettstorsk, og måten han tenker på å løse det på synes jeg er utrolig spennende. Og så kommer vi tilbake til dette med strøm. Og det har jeg sagt at det skal vi klare å løse. Om så vi må til regjeringen, skulle jeg til å si, hvis dette skal stoppe på grunn av strøm, så har vi store utfordringer i dette samfunnet. Og det forstår vi greit at det blir belyst sånn som det er gjort nå, for jeg tror ikke faktisk at det ordentlig har søkt inn til befolkningen, både i kommunen, i regionen, i landet vårt, så at det er prekært med strøm når vi skal ha nye etableringer, og her har vi et eksempel, men vi blir å få flere sånne eksempel fremover nå. Både med eksisterende bedrifter som må legge over til strøm, og nye bedrifter som skal etablere seg. Så dette er utfordrende, men det også muligheter for å løse dette.
1: Ja, hvordan tenker du at kommunen skal løse dette her?
3: Nei, jeg tror det nøkken her det å gjøre det sammen med offentlige myndigheter, og her tenker jeg på regjering og storting, at de må på banen, og sånn kortsiktig så er det jo selvsagt dette med, som jeg har kjent før, med vindmøller, om de blir bø eller andre plasser, men i hvert fall må det produseres mer strøm, og det må vi klare å løse. Vi kan ikke gründere, sånn André, hvis det skal stand på sånne ting, så har vi... Ja, det, jeg ønsker nesten ikke å prate om det, for sånn skal det ikke være. Vi må klare å skape disse arbeidsplassene, og gjerne i distrikts-Norge som vi snakker om nå, og da kan det ikke stoppe det. Vi må løse det. Så dette må vi løse i samarbeid med både fylke og Stortinget og regjering.
1: André, hva tenker du om det som blir sagt her?
2: Nei, da, altså, jeg kjenner jo, som Sture sier, vi har jo snakket om dette over en lengre periode, og vi ser jo at utfordringen er der, og jeg jobber jo konkret nå og skal jobbe med det utover høsten med å få enda mer synlig hva strøm trenger. Pri 1 er jo den hovedstrømmen som går til drift av pumpe og vannutskiftning for å holde fisk i livet, og så er det jo oppvarming og eventuelt i forhold til produksjon, der vi også ser på hva kan vi hente ned av solceller og hva kan vi hente av det med å utnytte restråstoffet. Så fisken har jo en viss avføring i forhold til det som vi hele tiden tar opp i rensesystem på anlegget. Dette, den fesisen kan vi kjøre i biogassanlegg og ta tilbake og skape elektrisitet ut av. Men det vil jo være en elektrisitet som bare kommer på toppen av den elektrisiteten som vi trenger for å få den sikre delen som vil være det som holder fisken i livet. Så når jeg får dette enda mer konkretisert i løpet av sensommeren og tidlig høst, så vil vi jo sette igjen med det konkrete behovet vi har med direkte strøm. Og det er klart, da vil jo vi få den utfordringen. Er det 2,5 kilowatt vi trenger, og vi ser at det er bare tilgjengelig 1,5, så har vi en megawatt for lite til å gå i gang med prosjektet. Og da er det jo vi må se på løsningen, om det er seg vindmølle, eller om vi klarer å få overført mer strøm fra regionen. Det er jo, som Sture sier, dette er jo ikke bare et Bø-problem, det er jo et Vesterås-problem og et regelrettet Hålogaland-problem, så det må nok opp på statlig nivå på større og tyngre krefter som må jobbe med at utdelen av Norge, distrikts-Norge, ikke skal gå tom de årene vi har fram igjennom, for vi ønsker jo å skape arbeidsplasser rundt omkring, og strøm vil jo være et nøkkel for å få dette til.
1: Og hvis nå strømmen kommer på plass og alt går i orden, hva er det neste steget i prosessen da, for å få dette til å bli en realitet?
2: Du kan si når det foreligger svaret fra statsforvalter og fylkeskommunen at dette lar seg gjennomføre og få en sånn konsesjon på land og den delen, så er jo prosjektet er jo tenkt delt opp i to faser, der den første fasen er å gjøre ferdig den neste delen, altså med de to bassengene og påvekstanlegget, og så er det mottaket av levende fisk og slakteriet og fabrikken som kommer opp og går. For her er investering på cirka rundt 2 milliarder for å få starten og flyten i dette. Så dette anlegget er oppe og går og produserer mest sannsynlig en god stund før vi slakter av den egne fisken som skal være i de bassengene som er på oversiden og opp igjen mot strømsjøen og det på den biten. Så for vi jobber sånn som det er tenkt nå, og det er investorer er jeg jo i dialog med allerede og jobber med, men det er ikke den som er den mest primære nå. Det primære er jo å få konsesjonen på plass og også se at vi kan få til strøm og det inn tida 28-29, helst 28, så bør det være kanskje klart at det er strøm tilgjengelig, for da kan vi være i stand til å faktisk ha fabrikken og bør begynne å få en del av de første tingene på plass. Så det jobbes jo veldig nå, ikke med bare en og en ting, det jobbes med alle tingene, men en av brikkene må følge på plass før vi kan ta steget videre.
1: André Reinholsen og ordfører i Bø Sture Pedersen, tusen takk for at dere var med i formiddagssendingen i dag.

0: Det var Rosa Linn med sin låt Snap, som faktisk er en Eurovision-låt, for da tror hun representerte Albania, tror jeg det, for noen år tilbake siden. Vann ikke Eurovision, men ble en populær radiolåt. Rosa Linn altså, med Snap. Så jeg har fått inn en melding her fra Kjell Hendriksen, heter han, i FK Luna, styreleder i FK Luna. Det er jo sånn at i Bø nå i helga så blir det jo retro 2026, masse god musikk fra band som var populær 70-80-tallet. De står i kø og skal stå på scenen i morgen under Bø Retro. Og da kommer det en del folk til Bø i campingvogn eller med bobil, og han Kjell Hendriksen i FK Luna, han sier at det er mulighet for gratis parkering av bobil og campingvogne ved sandvolleyballbanen på Steines. Så bare følg skilting der. Altså, skal du på retroen i Bø og bor i campingvogn eller bobil, så er det mulighet for gratis parkering av bobil og campingvogn ved sandvolleyballbanen på Steine. Så bare følg skiltinga der. Da skal vi inn i studio til deg, Emily. Der var du på plass igjen.
1: Der var jeg på plass igjen, ja.
0: Jeg har liksom ikke sagt god formiddag til deg ennå, men du er jo kommet langt ut på dag.
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Hvordan står det til på en, nok en sånn gråværsdag for din del?
1: Jeg er litt værsjuk. Jeg er litt lei det gråværet.
0: Har du lov til å være det som har nettopp vært på en øy i Hellas? Ja, du har kanskje, det.
1: Ja, jeg syns det.
0: Du har fått nok, du
1: jeg
0: også.
1: Jeg har fått nok, jeg også, ja. Ja, det er jo grått, og det er trist, og det er 17. juli i dag.
0: Mm.
1: Og det er 12 varmegrader. Jeg synes de kunne sendt litt av den hetebølgen på Østlandet litt oppover.
0: Ja, hvorfor skal du være så urettferdig fordelt?
1: Ja, men altså, jeg vet ikke, det har jo vært veldig varmt der også, så jeg vet ikke om jeg ville hatt den intense varmen. Så jeg blir jo aldri fornøyd, eller, vet du.
0: Hvis vi kunne, altså, nå har de hatt over 30 grader, ja. Sørpå. Du har sikkert fått telefoner og meldinger fra slekt og venner i Fredrikstad, Salzburg.
1: Ja.
0: Ja. Hvis nå vi kunne fått halvparten av de temperaturer der.
1: Det hadde vært mer enn fornøyd, det altså. Det
0: var jevnt fordelt.
1: Ja,
0: ja. Men værgud, han vil jo ikke ha det sånn.
1: Nei, men,
0: det er liksom, Norge er delt.
1: Men det kan hende vi får en veldig fin august, vet du.
0: Jeg hører mange som sier det.
1: Ja.
0: Jeg tror det er det de går og klamrer seg til, at godværet kommer i august.
1: Ja, det er jo alltid lov å håpe, er det ikke det?
0: Vi må jo bare ha det der håpet.
1: Ja.
0: Håp i hengende snøre. Men du har hatt litt feriefolk på besøk, og hva de sa til dere kale og sussete været?
1: Altså, de ble litt overrasket. Altså, ikke, de visste jo hvor mange grader og sånn det var, men jeg tror de ble overrasket over hvor kaldt det faktisk var. For de hadde jo pakket med seg sånne tynne sommerjakker og sånn, og det holdt jo ikke her oppe. Og så tror jeg de også ble litt overrasket over hvor kraftig vind det er. Når det er 12 i vind, så tenker jo ikke vi så veldig godt over det. Men det gjør de.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: det har jo faktisk vært meldt vind opp i stiv kuling.
1: Det har
0: både styrke 15 og 20,
1: ja,
0: på sine plasser.
1: Så jeg tror de ble litt tatt på senga over hvor kaldt det faktisk var her oppe.
0: Og når du da får regnet som piska rundt deg,
1: ja, da blir det kaldt.
0: Da føler man at det er mer høst enn det er sommer, altså.
1: Ja.
0: Ja. Ok. Vi skriver 17. juli i dag, vi krysser fingrene for at når vi nå kommer litt mer ut i juli og inn i august, så da skal vi få en smak av sommer.
1: Ja, det håper jeg.
0: Men du, jeg har fått en melding her fra en lytter på Sortland, sendt klokka 10.33. Her står det sol på Sortland, i hvert fall for en stund.
1: Oi!
0: Se der!
1: Se, der er litt blå himmel også.
0: Ja,
1: ja,
0: sola tittet frem på Sortland.
1: Ja.
0: Hvor lenge det var, det vites ikke. Om det var et par sekunder. Men hun er nå der.
1: Ja, hun er der.
0: Ja.
1: Altså, sola finnes.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo så vidt vi tror på det her oppe nå.
0: Det er altså 17. juli i dag, og du skal ta oss tilbake til noe som skjedde denne datoen i 1955.
1: Ja, for da åpnet nemlig Disneyland dørene, Ted. Har du vært der?
0: Jeg har ikke vært i Disneyland. Nei. Det er vel i Kalifornien, ikke?
1: Det er i Kalifornien.
0: Nei, jeg har ikke vært der.
1: Nei, men har du lyst til å høre litt om Disneyland da?
0: Ja, det har jeg lyst til, for det er sikkert en flott opplevelse.
1: Da starter vi. Den 17. juli 1955 åpnet Walt Disney dørene til Disneyland i Anaheim i California. For første gang kunne publikum besøke en fornøyelsespark bygget rundt Disney-filmer, figurer og fantasiverdener. Parken skulle bli starten på et globalt underholdningsfenomen. Walt Disney fikk ideen etter å ha besøkt ulike fornøyelsesparker sammen med døtrene sine. Han ønsket å skape et sted hvor både barn og voksne kunne ha det hyggelig sammen. Mange av datidens fornøyelsesparker var slitte og dårlig vedlikeholdt. Disney så derfor for seg en ren, trygg og detaljert park der gjestene kunne føle at de gikk inn i en helt annen verden. Byggingen startet i 1954, og parken ble reist på området til et tidligere appelsinlund. Arbeidet tok bare rundt ett år. Disneyland ble delt inn i forskjellige områder, blant annet Main Street, USA Adventureland, Frontierland, Fantasyland og Tomorrowland. Hvert område hadde sitt eget tema og skulle gi besøkende følelsen av å reise til en annen tid eller et annet sted. Åpningsdagen 17. juli ble vist direkte på amerikansk fjernsyn. Flere kjente programledere og skuespillere deltok i sendingen, som ble fulgt av millioner av seere. Walt Disney holdt selv en åpningstale hvor han ønsket alle velkommen til et sted som skulle være fylt med minner fra fortiden og håp for fremtiden. Men dagen gikk ikke helt etter planen. På grunn av falske invitasjoner møtte langt flere gjester opp enn arrangørene hadde forventet. Det var svært varmt, asfalten var enkelte steder fortsatt myk, og flere attraksjoner fikk tekniske problemer. Det oppsto også lange køer, og parkens serveringssteder gikk raskt tom for både mat og drikke. Til tross for den vanskelige åpningen ble Disneyland raskt en enorm suksess. Allerede den første tiden strømmet publikum til for å møte figurer som Mickey Mouse, Donald Duck og Langbein for å oppleve attraksjoner inspirert av Disney-filmer og fortellinger. Disneyland forandret hele fornøyelsesparkbransjen. Parken var ikke bare en samling av karuseller og berg-og-dalbaner, men en gjennomført verden der arkitektur, musikk, ansatte og attraksjoner var en del av den samme historien. Denne formen for temapark ble senere kopiert over hele verden. Suksessen førte til at Disney åpnet flere parker. Walt Disney World i Florida kom i 1971, 5 år etter Walt Disneys død. Senere fulgte Disney-parker i blant annet Tokyo, Paris, Hong Kong og Shanghai. Disneyland i California har blitt bygget ut og forandret mange ganger siden åpningen, men flere av den opprinnelige attraksjonene finnes fortsatt. Parken har gjennom årene tatt imot hundrevis av millioner av besøkende. Åpningen den 17. juli 1955 markerte derfor mer enn starten på en ny fornøyelsespark. Den viste hvordan film, fortellinger, teknologi og opplevelser kunne kombineres på en helt ny måte. Disneyland ble stedet der Walt Disneys idé om å gjøre fantasien levende ble til virkelighet.
0: Det var litt om Disneyland, åpnet altså på denne datum 17. juli i 1955. Står det øverst på de reiseliste, nær sagt?
1: Altså, hvis jeg først skal til USA, så vet jeg ikke om Disneyland er det første stedet jeg skal dra. Men selvfølgelig, det hadde jo vært gøy. Altså, jeg har jo sett masse bilder og sånn av parken, og det er jo enormt.
0: Man trenger jo vel et par dager der.
1: Ja, jeg tror det. Men jeg har hørt at det er forferdelig dyrt i disse parkene.
0: Akkurat, ja. Det er dyrt å møte Mickey Mouse og Donald og Langbein og alt det her.
1: Ja.
0: Men man trenger altså ikke å reise til California.
1: Nei, da, du kan reise til Paris.
0: Til Paris, der har de også. Kanskje ikke så mektig.
1: Nei, den er ganske stor den også, men den er jo ikke, altså alt er større i Amerika.
0: Ja, det er jo det. Ja. Det er det. Ok, da er det kanskje noen som ble fristet til å ta en tur til Disneyland. Som i hvert fall åpnet denne 17. juli tilbake til 1955. Og du finner Disneyland i Kalifornien, blant annet.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Han er en populær kar, og han er nok ute og spiller på en del festivaler i sommer, han i tillegg til Dagny, som vi nå snakket litt om tidligere, som er ute med ny musikk og ute og farta på festival. Det her om det var han Tobias Steen og låta Hånd i hånd. Tobias Steen, ja, skal ikke han til Hunddagene i Alsvåg? Jo, det skal han faktisk. Det begynner å nærme seg Hunddagene-festivalen i Alsvåg. Tobias Steen på scenen der, faktisk. Så det er bare å ta en tur til Alsvåg, folkens.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og nå gjør vi oss klar for siste innspurt på ukas siste bokstavsuppekonkurranse, Emily.
2: Ja, det stemmer. Det er ukas siste.
0: Mm.
2: Og i dag så har jeg et ord på 12 bokstaver.
0: Ja.
2: Skal jeg bare starte? Jeg
0: tror det er bare å fyre løs. Lytterne, de sitter og er skjerpa og klar.
2: Vi starter med en V for Victor, F for Foxtrot, S for Sierra, A for Alfa, E for Echo, S for Sierra, L for Lima, S for Sierra, A for Alfa, P for Papa, I for India og T for Tango.
0: Mm. Vet du hva løsningsordet var i går på konkurransen?
2: Nei, det vet jeg faktisk ikke.
0: Ja, hintet var hele døgnet.
2: Hele døgnet.
0: Mm. Hva er det vi skal se hele døgnet?
2: Midnattssol.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg har sett så lite til.
2: Ja, det har ikke vært så mye midnattssol, spør du meg.
0: Men hun er vist der en plass. Ja. Midnattssol var løsningsordet. Skal vi se, jeg tar og gjentar de her 12 bokstavene i dag. Jeg tar guttenavn. Vi har V, Vegard, F, Fredrik, S, Sigurd, A, Arne, E, Erik, S, Sigurd, L, Lars. Og så er det S, Sigurd, A, Arne, P, Petter, I, ja, Idar for eksempel, og T, Thor.
2: Det var helt korrekt, Heid. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan dere ringe til meg på 76

0: Vi i Radio Bø, vi har stukket innom KB Auto. Det er jo det eneste bilverkstedet som finnes i Bø. Det er ganske rolig nå, og så er det jo ferietid. Og så går det litt rykter om at kanskje KB Auto blir å gi seg utover høsten. Børre, du og han Ketil, dere er to kjente ansikt her på verkstedet og har vært i drift siden i 2011. Nå skal dere ta ferie nå, men ryktene sier at dere antageligvis kommer til å legge ned driften. Er det noe i de ryktene, Børre?
1: Ja, det er nok det. Men målet vårt er jo å få noen til å overta den sjappa her, så de kan få et verksted. Det er det som er målet vårt. Så vi er ute etter å selge hele foretaket til noen som kan drive videre.
0: Hvorfor ønsker du han, Ketil, å gi dere?
1: Nei, jeg har så grunn til at jeg gir meg. Det er jo helsemessige årsaker, så det er ikke mer igjen. Men han Ketil, han ser jo videre til, hvis han skal finne seg noe annet å gjøre, så må han gjøre det nå, for han blir for gammel. Han også.
0: Ja, og du har tenkt å rett og slett bli pensjonist?
1: Ja, det ser planen. Litt småtteri kan man jo finne på, men å fortsette å jobbe med det her, det er ikke aktuelt, for det er ikke mer igjen av kroppen for å stå bank og slå.
0: Nei, dere har holdt på med KB Auto siden i 2011, men dere har jobbet på verste før det, begge to?
1: Ja, jeg begynte helt tidlig på 80-tallet, så her har jeg vært i noen år, for å si det sånn. Til at vi begynte med Bø Bilservice, og det var et foretak som gikk galt til slutt, men det hadde med sine årsaker. Neida, det er jo vemodig å legge ned det her, men sånn er det. Vi håper jo at, som sagt, at det er noen som driver videre det her, for det er for galt at det ikke skal være et verksted som er autorisert. Spesielt for EU-kontroller og sånn, at folk må bli sortlagt.
0: Ja, for det er jo lettvint å stikke innom dere hvis man får en feil eller man lurer på et eller annet, i stedet for å ta den turen til Sortland, tenker jeg.
1: Ja, vi må jo til Sortland i våre biler for å ta e-kontroll. Vi får ikke ta det selv så, på våre biler, så vi vet jo hvordan det er. Det er tungvint.
0: Og de her lokalene, og her har jo vår verste, det var jo Karl Strømme, og liksom vår verste i de her lokalene i alle år, så jeg kan huske. Hva kan du si om dette verste? Og er her alt man trenger?
1: Ja, her er alt som trenges, og det er jo, vi har nettopp fått kalibrert EU-linja, og alt er på stell her, så det er ikke noe problem. Og bygningsmessig så skal vi gjøre en del før vi suler opp, så ellers er det på stell i alt. Det er ikke noe problem å drive verste her.
0: Og hva med kundegrunnlaget?
1: Ja, det er enormt. Vi har ikke greid å ta det unna de siste månedene, for det har vært for mye, for å si det sånn, men alternativet var jo å begynne å ansette mer folk, men det har ikke vært aktuelt, siden vi skal gi oss.
0: Men det dere tenker nå, det er at her er det et komplett verste, her er det mulighet å skape seg en arbeidsplass, og dere er ute etter noen som etter hvert kan ta over driften?
1: Ja, vi håper at noen skulle kjøpe det, for det er jo lettvint at vi skal begynne å leie det ut, men vi håper at noen kjøper det og tar over det og begynner å drive. Det er det som er planen vår, liksom. Så vi begynner å annonsere det etter hvert men vi må nå gjøre oss ferdig her først. Så blir det sånn. Ja.
0: Nå skal dere ha litt ferie, men dere kommer til å starte opp igjen etter ferien. Jeg tror det var 17. august. Så
1: ja, planen er jo å holde på til dekkhotellet er tømt. Det er rundt 15. oktober at de skal på vinterjulen. Og det må vi jo få unna. Vi kan jo ikke la folk kjøre på sommerdekk hele året.
0: Nei, og da er det jo å melde seg og vise litt interesse hvis noen der ute som tenker at dette kunne være interessant å ta kontakt med dere, hvis de kunne tenke seg til å drive KB Auto eller i et annet selskap videre, sånn at Bø kan fortsatt ha et bilverksted. Dere er jo de eneste.
1: Ja, vi er jo det, så vi håper jo at det er noen som tar tak i det her.
0: Men dere kommer, i hvert fall du kjent å, så du sier, være litt her etter ferien i hvert fall, før dere gir dere endelig sluttdato, det har dere ikke sett.
1: Nei, vi har ikke sett noe endelig sluttdato, så vi begynner å puske en stund til etter ferien. Det blir vi gjør.
0: Og du skal bli pensjonist, og som du sier, kroppen vil ikke mer, ser du frem til å ikke stå inn i en bil og mekke?
1: Ja, det gjør jeg faktisk, for det er nok enn nok nå. Det er jo stort sett ingen som skruer bilen etter de her langt opp i 60-årene. Det er lite av de igjen, for å si det sånn.
0: Hva slags krav settes det til noen som skal drive et verksted i dag? Jeg tenker alt er jo blitt, så en bil er jo blitt en datamaskin i dag.
1: Nei, de må være godkjente tekniske ledere og helst ha godkjenning for å ta EU-kontroll, og det er jo noe vi har vært gjennom nå over lang tid, og kurs og oppdateringer. Vi har nettopp oppdatert oss begge to for 5 nye år for å ta EU-kontroll. Så. Det er jo noe, men det, vi vet jo at det er folk i Bø som jobber andre plasser som har papirene, så det er bare å få dem til å slå til. Det er ikke noe annet å gjøre.
0: Det er ganske store lokaler. Dere har faktisk fått en ny leietaker. Kommer Nilsson har oss her på siden. Kan du si litt om det?
1: Ja, de har overtatt røravdelingen vår, så de har ansatt han Daniel så, hos seg, og så leier de lokaler her og har avdeling i Bø. Og det er jo bra. Det er jo lokaler nok. Så de leier hos oss, for å si det sånn. Det er jo bra.
0: Da får vi håpe at det er noen som gir lyd ifra seg. Det er altså mulighet for å drive bilverksted i Bø, da han Børre og Ketil skal gi seg utover høsten med KB Auto. Her er et komplett verksted, så det er bare å ta en telefon til dere, Børre.
1: Ja, det er bare å slå på, så skal de få den informasjonen de trenger.
2: Det var en Børre Hvitt på KB Auto i Bø. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og akkurat nå så skal vi servere deg de siste nyhetene.

0: Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person er truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen er fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken er ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det er ventet et heftig væromslag i deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det er ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen i Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter Det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk, mens IEA mener at dette ikke er løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Hun heter Celine Dion, og låta I'm Alive, og da kan han Ted og Emily si velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio. Time 2 er godt i gang, 8,5 minutt over 12 på denne fredagen. I denne timen så skal vi litt innom Bø Retro, som går av stabelen i Bøhallen i morgen. Der blir det mye flott musikk og kan danse til. Et av bandene, det er 80-tallsbandet 088, som har holdt på å øvde nede i Strømsjøen til Helgas Bø Retro. Og dette bandet, de har to egne låter som blir tatt opp på en kassett under en fest på Maxim på Melbu i 1983, og nå har de fått gjort en lydrestaurering av de gamle opptakene, og resultatet blir veldig bra. Det skal du få høre om litt her i formiddagen på Radio Bø. Og så skal vi til hun Grete Skagen Danielsen, som stiller ut bildene sine på Mormors i Hadsel. Og Grete, hun begynte for alvor å male etter at hun mistet ektemannen sin, han Ola. Hun sier at malinga, det er terapi for henne. Vi skal ha med oss en konkurransevinner, og da må vi kanskje litt innom denne konkurransen vår i dag, sånn at vi kan gjenta den for dere lyttere. Skal vi se om jeg får den opp på skjermen. Vi snakket om bokstavsuppe, og i dag var det 12 bokstaver. Og der har vi den. Det er som følger VFSAESLSAPIT. Ja, tar det en gang til. VFSAESLSAPIT. Der var 12 bokstaver som hulter til bulter, stokk de om og kom fram til løsningsordet. Gir adgang er et lite hint på veien. Gir adgang. Har du løsningsordet, ring og Emily på 76 11 40 50. Hun setter klare ruter med åpne linjer til å ta imot dere. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på i tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Så skal vi få delt ut et gavekort på 120 kroner som du kan bruke på et Radio Bø handlenett eller en drikkeflaske da, begge med sånn Radio Bø logo. Vi har bingoblokk og vi har bingotusja. I tillegg så skal vi dele ut en pakke med flakslodd i dag til en heldig ukes premievinner. Fikk du ikke med deg bokstavene sånn i full fart, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og når det gjelder været, så får Nordland i dag sørvestlig frisk bris. Det blir liten kuling i Ofoten, og det blir fortsatt regnbyger. I Troms så blir det sørvestlig frisk bris og regnbyger. I dag klokka 11 så hadde Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 13 grader, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12. Vi har Rotvær Lødningen med 11 grader, Solvær lufthavn Helle 11. Så er det Leknes lufthavn med 12 grader, Innhavet på Hamarøy 13 og Myrøy Øksnes 12 grader.
2: Romles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Let's go! Det var VM-låta Dai Dai, Shakira og Burna Boy på formiddagen i Radio Bø. Og så er det faktisk sånn at VM er jo ikke helt slutt enda. I morgen så er det bronsjefinale klokka 23 på NRK 1 mellom Frankrike og England. Og på søndag 19. juli, da skal det hele avgjøres. Da er det finale i FIFA-fotball VM 2026. Da står det mellom Spania og Argentina. Så får dere bare hei på de dere vil hei på, om det nu blir i Frankrike eller England dere heier på i morgen i bransjefinalen, eller Spania, Argentina i selve den store finalen på søndag. Det får være deres valg der ute. Det vel mange som kanskje, nei, jeg skal ikke legge meg opp i det der, vi lar den ligge, for da det noen som kanskje blir å arrestere meg. Vi går videre, vi.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi holder oss til trafikken, tenker jeg. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skjelte omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen, altså utrykningskjøretøy heter det, kan ikke passere den stengte strekningen altså. Og så står det videre her at bilister oppfordres til å følge skjelte omkjøring og beregne ekstra reisetid. Det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlagsmannsvika og Tørrfarneset i Hamarøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering mellom klokka 7 og 19, mandag til lørdag. Arbeidet er planlagt å avslutte 21. juli. Og bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge anvisninger fra trafikkdirigentene. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Denne ordningen gjelder frem til 16. august. Og litt av det som rør seg der ute i trafikken. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjølten, så husk å tipse oss på 76 11 4050, 76 11 4050, eller i tekstmelding til 41 45 4050.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: ValleVVS.no og VB.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Lysenetter som er fra Lofoten, vi lar aldri sola gå ned, sang de så fint, og så får vi nå se om vi ikke kan få en liten titt på den der midnattssola, forhåpentligvis om noen få dager. Nå på lørdag så er det klart for retro I Bø igjen. Jeg har tatt turen til Strømsjøen. Her et av bandene som driver på å øve og gjøre seg klar til en ny retrokveld I Bø. Og det altså bandet 088. Vi har fått med oss han Kåre Thorsen her. Kåre, dere enige om Strømsjøen hos han Jan og helt på å øve. Jeg skal snike meg litt innimellom tekniske dupeditter og instrumenter her. Ja, aller først 088 fra 80-tallet. Vi må fortelle litt, hvem dere, og hvem var dere?
1: 088 jo retningsnummeret som var til Vesterålen på, først på 80-tallet. Altså retningsnummeret på telefon. Så det der vi fikk det navnet fra. Og de som var med da, det var jo han Jan Jakobsen, så var hun Ingrid Thorsen der, og så var han Jo Håvard Strømme, så var det han Odd Inge Solheim, og meg da. Ja, Roy Egil, ja. Ja.
0: Og nå dere samlet igjen stort sett samme gjengen. Litt utskifting det. Man må kanskje hente inn litt reserver og sånn når det retro.
1: Ja, det måtte vi gjøre i år, og vi har fått han Odd Robert Paulsen på gitar, og han Bent Arne Ingebrigtsen på slagverk med oss.
0: Hvordan blir det å stå på retroscenen igjen?
1: Jeg håper jo det at vi skal greie å framføre det her som vi har øvd på nå, uten for mye komplikasjoner. Det er jo artig å være med på, artig å øve litt i forkant av det her. Det er det.
0: Dere kjenner det igjen når dere møtes, så det er ikke borte.
1: Neida, det er ikke borte, og nå det jo 2 år siden sist vi var der, så, og det har vi jo de samme melodiene med der, så vi, men det må øves på, det er ikke å komme bort ifra.
0: Ingrid, du på plass, Ingrid Lille Thorsen, ja, hvordan det å være tilbake i Bø og skal være på retro?
2: Ja, det rare at jeg synes ikke det så lenge siden sist, men det jo 2 år siden. Ja, vi holder koken, synes du det artig. Så håper vi jo at kalde været gjør at folk kommer på retroen.
0: Man trenger å få svinga seg litt på dansegulvet og få litt få varmen I seg.
2: Ja, man svinger så det folk blir varm.
0: Ja. Men hvor du I verden, og hva gjør du til daglig?
2: Nei, altså, jeg bor jo I Asker, 4 mil sør for Oslo, der bor jeg. Så jeg bare her på, bare for det her, for retroen. Mm. Så, og hva jeg gjør, nå har jeg faktisk akkurat pensjonert meg. Så juli min første pensjonsmåned.
0: Ja. Hvordan finnes det da?
2: Jeg tror jeg skal på jobb igjen når jeg kommer nedover, men jeg skal jo ikke det. Nei. Neida.
0: Driver du på med noe musikk sørpå?
2: Nei, det lenge siden. Jeg holdt jo på lenge. Jeg holdt jo på sikkert 12-13 år etter at jeg flyttet fra Bø. Og spillet både litt jazz og litt partyband og reiste rundt I Øst-Norge. Men det lenge siden nå. Nå det på retroen jeg søng. Jeg søng ikke I dusjen engang.
0: Nei.
2: Så det vi her.
0: Så det sånn, Kåre, at dere har noen egne låter. De har dere fått, skal vi si, restaurert litt og fikset litt på gamle opptak. Fortell litt om det.
1: Ja, vi hadde 2 låter som vi har laget selv, og de ble tatt opp på en tape I 1983 på en fest som vi spiller på Maxim på Melbo. Og de har vi prøvd å få gjort noe med, Og vi har som sagt, de 2 låtene der jo, de laget av meg og Jan på teksten på den som heter Du og jeg. Og han, Jan har laget melodien på den, og så har vi en låt til som heter «Gjør det du vil», der jeg skrev teksten på den, og han, Jan laget melodien på den.
0: Og da har dere fått tatt bort litt dårlig lyd på opptaket, litt støy og fått fint. Jeg har nemlig hørt litt på det, og det høres veldig bra ut.
1: Ja, takk for det, men vi hadde jo på det opptaket der, det var jo godt med publikum på, som vi hørte inn på det opptaket der, og det er blant annet, det er jo renska bort.
0: Og det her skal lytterne våre få høre snart. Vi må snakke litt med deg også, Jan. Du er faktisk en som du søng på en av de låtene, den rolige balladen der.
3: Ja, jeg gjør vel det. Det høres ikke sånn ut som det gjorde for 30 år siden. Men vi prøver nå. Jeg prøver nå. Selv om stemmen blir grovere etter hvert, og mer uklar. Ja.
0: Men hvordan var det å høre de her nyrestaurerte lydfilen?
3: Det var veldig bra. Det er veldig god kvalitet, synes jeg. Så det er vi godt fornøyd med. Ja.
0: Hvordan går det nå med øvingen til lørdag?
3: Nå skal vi øve i kveld, og så skal vi øve litt på lørdags formiddag. Så da er vi klar til å spille på retro.
0: Det er sånn Jan Jakobsen i bandet 088. Og nå skal dere få høre de her nyrestaurerte lydfilen. Dette er altså fra et opptak på en kassett under en fest på Maxim på Melbu i 1983. Og så har man fikset på opptakene, tatt bort litt støy og skurr, og publikum også, de som var på fest på Melbu, det er renska opp. Og sånn her høres det ut når vi nå kjører i gang med 088 og «Gjør det du vel».

0: 088, du og jeg. Og på scenen i år, når det gjelder 088, så er det hun Ingrid Lille Thorsen, Jan Jakobsen, Kåre Thorsen, Jo Håvard Straume, han Odd Robert Pølsen og han Bent Arne Ingebrigtsen som er klar i morgen kveld på retroen, i tillegg til mange andre flotte band. Det blir litt mer garantert om Bø Retro i sendingen vår på mandag. Vi skal prøve å følge litt med det som skjer i helga. Og ja, det blir flere saker rundt Bø Retroen på mandag. Det kan vi love. Nå skal vi finne en konkurransevinner der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Da må vi inn til deg, Emily. Det var kanskje ikke så vanskelig å finne han.
2: Neida, det gikk ganske bra det, altså. Vi hadde hele 33 å velge mellom. Eller, vi har jo ikke valgt da, nå ordla jeg meg feil. Men det var i hvert fall nummer 6 som ble trekt ut i dag, og da skal vi en tur til Bodø til Heidi Eliassen.
0: Ja, for du har en sånn her trekkeprogram.
2: Ja, da vi bruker noe som heter random.org.
0: Ja. Ja, her foregår det alt på ja. Lovlig vis, skal du si.
2: Ja, det kan jeg garantere.
0: Men det var jo Heidi altså i Bodø.
2: Ja, hei hei Heidi.
3: Hei hei.
2: Hvordan står det til i Bodø by i dag?
3: Det står bra til å være ennå så som så, men det får man jo lite gjort med. Men man må jo bare håpe at sommeren kommer seg etter hvert. Noen sier sommeren kommer ikke før skolen begynner 13. august, og ikke vet jeg.
2: Nei, nei, det er kanskje noe med det at når fellesferien er over og skoleferien er over, så kommer godværet.
3: Ja.
2: Ja, det er lov å håpe.
3: Vi hadde jo et lite solglimt i går.
2: Åja, så dere var såpass heldige,
3: ja. Ja, jeg var en liten tur formiddag i Saltstrøm, da kom sola, men så jeg får hjem igjen, så pakket hun ned, kom tåka litt.
2: Ja, du har i hvert fall fått sett solen da.
3: Ja, det har jeg.
2: Ja, og nå står jo helgen på dør, har du noen store planer i helgen?
3: Nei, jeg har egentlig ikke det, jeg tar det som det kommer, og så skal jo Bodø Glimt spille i dag.
2: Ja, vi måtte ta det opp, ja. Ja, Bodø Glimt skal spille i dag. De vet du hvem de skal spille mot?
3: Jeg husker ikke hvem det var for noe.
2: Nei, da kan jeg opplyse deg at de skal spille mot Fredrikstad.
3: Ja, broderen sa det jo i går, men ja. Det er ikke så veldig fotballinteressert, men når det gjelder dem, så er det bruker jeg å følge med.
2: Ja, skal du se på kampen i kveld?
3: Ja, skal du vel høre på den? Jeg blir ikke ferdig ned på stadion, det blir jeg ikke.
2: Nei, jeg får håpe det blir litt greit oppholdsvær for fotballsparkerne.
3: Ja, jeg håper også at de ikke blir helt...
2: Eller jeg vet ikke, hvordan pleier Bodø å spille hvis det er skitvær?
0: Ja, de takler det godt. Det spørs hva de andre gjør.
3: Ja, det er jo akkurat det.
2: De kommer jo fra sommervarme og sol.
0: Ja,
3: ja, så nå får vi jo snart en ny stadion nå, så ikke så er jeg så veldig langt ifra der jeg bor.
0: Oi, ja, så det er de nærmeste nabo nesten.
3: Kjempesvær, ja, nesten nærmeste nabo.
2: Ja. Ja.
0: Du skjønner Heidi Fredrikstad som Bodø Glimt skal spille imot i dag. Hun, Emily, hun er jo fra Fredrikstad.
3: Ja, Fredrikstad er en nydelig plass.
2: Ja, det er det.
3: Det må jeg virkelig si.
0: Så Emily får jo litt ondt når vi begynner å heie på Bodø Glimt her. Og
3: ja, det er klart, det skjønner jeg veldig godt.
0: Hun har litt sommerfugler i magen med tanke på kampen i kveld.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det har jeg, men det går bra.
0: Det kan vi komme tilbake til.
2: Ja. Ja. Men den nye stadion som skal bygges, hvor mange var det den skulle ha plass til? Er det noen som husker det?
3: Ja, det spør du også veldig.
2: Ja, fordi den skulle bli stor, skulle den ikke det?
3: Ja, den skulle bli kjempestor, men hvor mange det husker den jo ikke.
2: Nei, nei, for jeg mente å ha lest at den skulle romme forferdelig mange mennesker.
3: Ja, ja, ja, det skal den. Så det er jo begynt nå å... sette opp litt sånn.
0: Ja, jeg begynte også litt å tenke på, jeg var litt sikker, men... Jeg lurer på om det er 10-12 tusen, eller kanskje det er mer, kan vi kanskje finne ut av det? Jeg kan jo spørre han Google, for eksempel.
2: Kan spørre han Google?
3: Han Google vet vel det.
0: Så kan jo dere småprate litt imens.
2: Ja, nei, fordi jeg tror den stadion deres blir da Norges fineste stadion.
3: Ja, det blir jo det, men klart det, blir, klart det ligger jo noen både blokker og sånne akkurat i nærheten, så klart at de som bor der, det synes for kanskje ikke det Nei. Å få det mett oppi. Nei. Men det blir ganske kjempefint, det gjør det jo.
2: Ja, det tror jeg på. Altså, jeg det gjør det. Kunne godt tenkt meg å vært nabo med en stadion, ja, altså. Det hadde gått helt fint, det.
3: Ja, det gjør meg ingenting.
0: Da har jeg funnet litt ut her, for det er jo sånn at Aspmyra tar rundt 8270 i dag. Mm. Plass til. Og den nye arenaen da, den blir, ja, det ikke sånn kjempe mye mer, det 10.000.
2: Det 10.000, ja.
0: Så litt mer er det, ja.
2: Ja, nei, men det blir veldig bra. Jeg gleder meg til den stadion er ferdig, og gudene vet at Bodø/Glimt har vel råd til å bygge nå.
3: Ja, det må du jo ha.
0: Tror de har litt penger på bok?
2: Ja, jeg tror det.
3: Ja, da har de vel sikkert litt gryn på boka.
0: Og målet er jo at den nye arenaen skal stå klar i løpet av høsten 2027.
2: Ja, men da må de bygge fort.
0: Ja, de er godt i gang.
3: De kommer godt i gang. Ja.
2: Nei, men det blir veldig spennende å følge med på Heidi. Mm.
3: Ja, det gjør det.
0: Da må vi fare på åpningsseremoni.
3: Ja, det tror jeg at det blir å gjøre. Ja. For de ikke så veldig glad i fotball, men det blir jeg jo sikkert å gjøre. Mm.
2: Kos dere.
0: Du er hjertelig velkommen, du også.
3: Ja, hjertelig velkommen. Du må hive deg med, du også.
2: Men så var det jo denne konkurransen i dag, da, Heidi. Den tok du ganske lett i dag.
3: Ja.
2: Ja, og hva var løsningsordet?
3: Det var festivalpass.
2: Det er ikke helt korrekt. Da skal du få en liten fanfare for det.
0: Det var ikke fanfarelyden, det var rengelyden på bingo. Vi prøver igjen. Ja, det var bedre. Det var litt tidlig å rope bingo.
2: Ja, det var litt tidlig, men det kan hende Heidi roper det på mandag, for hun ville nemlig ha
3: bingo-blokk
2: i premie, og det skal hun få på mail i dag, sånn at hun får den før mandag.
0: Ja, så det er kjempebra.
2: Ja. Men da er det bare å ønske deg en riktig god helg, Heidi, og kos deg med kamp i kveld.
3: Det skal jeg gjøre, så får dere ha en riktig fin helg.
2: Tusen takk. Ha det bra.
3: Ha det.

0: Ja, det var gode gamle Smokey med Don't Play Your Rock and Roll To Me, titelen på den låta. Så var vi litt innom en lytter på Sortland som fortalte at hun har sett sola der i dag, Emily.
1: Mm-hmm.
0: Nå har jeg fått melding fra Løddingen. Kristoffer Briggs i Løddingen, han sier «Vi ser sola i Løddingen også», skriver han.
1: Oi, oi, oi.
0: Se her, og det har vi fått bilder av.
1: Dæven. Oi, nå banner jeg på radio, det skal man ikke. Men,
0: du er helt sjokka, du.
1: Ja. Det er visst tydeligvis andre steder å være en bø for å få se sola.
0: Ja, ja. Du kan jo hende at hun har tittet frem uten at vi vet det, for vi er jo ganske så lukket
1: vi
0: fra,
1: i en bunker,
0: fra om vi er en bunkers.
1: Ja.
0: Men her er det altså hos han Kristoffer Briggs i Løddingen, så skin sola, og det gjorde hun, jeg fikk melding klokka, ja, litt før 12 var det, at han sendte inn melding. Så den er nå og tittet frem litt her og der.
1: Den vil frem.
0: Den vil frem,
1: ja.
0: Og det synes vi er veldig bra. Vi setter pris på det at, kjære sol, at du viser deg at du er der fremdeles.
1: Det hadde vært koselig med noe annet enn 12 grader.
0: Absolutt, absolutt, absolutt, absolutt. Ja, vi har snakket om Heidi Eliassen i Bodø, som får seg bingo-blokk på gavekortet på Dagens Suppe, der løsningsordet var festivalpass. Men så har vi en premie til.
1: Vi har det, vi har jo ukespremien vår også. Og der var det nummer 3 på torsdag, altså i går, som ble trukket ut, og det er Randi Aabak ifra Steigen.
0: Ja.
1: Så hun får seg en pakke med flakslodd i posten.
0: Skal vi sende av gårde, hun må vel få en fanfare også.
1: Ja, jeg synes det.
0: Nå skal jeg trykke på rett knapp.

0: Nå skal vi ta turen til Stokmarknes, til Grete Skagen Danielsen, som har fått sin første utstilling på kaféen Mormors på Stokmarknes. Grete, du er med oss nå på linje. God dag, god dag.
1: God dagen.
0: Gratulerer med den aller første utstillingen din.
1: Jo, takk for det. Det er jo stort dette.
0: Ja, hvordan føles det å se bildene dine henge på Mormors?
1: Nei, altså det er jo litt utenfor komfortzonen også skal henge opp noe sånn personlig som jeg synes det er. Men jeg synes jo det er veldig, veldig artig også, for jeg har jo fått veldig masse gode tilbakemeldinger på dette, så det er, ja, det er spennende.
0: Du, nå er det noe å si til at radio har de beste bildene. Kan du formidle litt til våre lyttere hva slags bilder det du maler?
1: Jeg maler egentlig litt av hvert, både abstrakte bilder som man kan slå selv hva det skal være utifra dagen man har. Og så har jeg prøvd meg nå i det siste på å male mennesker som ja, ansikt og litt sånn forskjellig. Unger som har et, jeg har hittet jenter på stranden, og det bildet jeg er veldig glad i. Det er liksom, ja, fine farger og sånn.
0: Mm. Du har sagt at dette er litt skummelt fordi at bildene er så personlige. Mm. Hva er det som gjør det ekstra sårbart å vise dem frem til offentligheten?
1: Nei, altså jeg begynte jo å male da jeg ble enke for 3 år siden. Og, så det er jo, det har jo vært en terapi for meg å kunne male. Så dermed så føler jeg jo at de er fryktelig personlige, for det er jo hvordan dagen har vært, så er det, kan du se det i maleriene mine med at jeg enten har lyse farge eller jeg har mørke farge. Så det, ja, dagene har vært litt opp og ned, for å si det sånn.
0: Ja, for du begynte å male for alvor etter at du møste mannen din, han Ola.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt om hvordan malinga hjalp deg i den tunge tida?
1: Ja, det var jo altså, når du setter deg til staffeliet og begynner å male, så går timen. Og ja, tankene er jo der hele tiden, det er det jo, men du får en egen ro, og du får uttrykt deg med, altså tankene får farge, for å si det sånn. Derfor jeg har kallet det utstillingen «Tanker i farge».
0: Mm.
1: Så

0: Så det, man får en egen ro, og man, ja, det er terapi. Det er rett og slett har hjulpet meg gjennom dette, denne prosessen.
1: Så bildene dine speiler hvordan du har det, både med lyse og mørke motiv?
0: Det gjør det. Det gjør det. Så har jeg jo et sånn man kunne ha sett på både avisen og på Vol, det nordlysbildet, og det betyr veldig mye for meg, for nordlys er jeg veldig glad i. Så, ja.
1: Du maler mye abstrakt, men så har du begynt å utfordre deg selv på å male mennesker, som du sier. Hva er det som trekker deg mot akkurat disse motivene?
0: Nei, det har vært litt sånn spennende å prøve å se om jeg forteller, for det er jo det å skal få, ja, at ikke høyet blir for stort og, i forhold til kroppen og alt sånt der. Så det å utfordre seg litt på andre ting, det har gjort interessen for å male mennesker har kommet. Ennå har alle menneskene, enten har de ryggen til, eller så har jeg attlukte øyene, fordi at jeg sliter med øyene. Sliter med å få de bra nok, synes jeg. Så, men det er noe som jeg må øve meg på. Ja, jeg er jo selvlært, så det er jo, jeg har jo ikke gått kurs annet enn at jeg har tatt noen nettkurs. Så,
1: Hva håper du at de som tar tur innom mormors sitter igjen med etter å ha sett bildene dine?
0: Nei, jeg håper jo at de finner et eller annet i bildene mine som gjør de glad, eller som gjør at de kanskje har lyst til å kjøpe det, eller at de får en opplevelse av det.
1: Ja, hvordan føles tanken på at noen kanskje kjøper et av bildene dine og henger det opp i sitt eget hjem?
0: Jo, altså det hadde vært helt ypperlig. Jeg synes jo det, det er bare artig det. Jeg har jo ikke plass til alle selv, så det var jo det som gjorde at jeg i utgangspunktet tok og hadde utstilling, fordi at sønnen mine kom hjem på ferie og syntes at her var det alt for mye maleri så stor. Nå må du gjøre noe, mamma. så det var noe sånn det ble til at jeg tok kontakt med Tonje på mormors og fikk utstilling der.
1: Hvor lenge blir bildene dine hengende?
0: Nei, nå har jeg ikke snakket med Tonje på en stund, så det vet jeg ikke, men jeg regner med at ut i august så blir de nok hengende. Så det er mange som kan få ta seg en tur på kaféen og se på maleriene mine.
1: Vi skal oppfordre alle sammen til å stikke innom mormors og se på utstillingen som altså heter Tanker i farger, som er de utstilling, Grete. Veldig koselig å slå en prat med deg, Grete Skagen Danielsen. Vi skal få ønske deg lykke til med utstillingen og riktig god helg.
0: Ja, takk det samme til dere. God helg.

Creedence Clearwater Revival med Proud Mary. Bø og Malnes menighet inviterer til friluftsgudstjeneste på Kalvøya på søndag 19. juli. Kalvøya er en liten øy utenfor Høgsnes i Hjørnfjorden. I boka «Det gråner mot høst» så skriver Regine Nordmann om Kalvøya og kirkegården der. Her på denne kirkegården så skal vi feire gudstjenesten. Det blir opplesning av Regine-tekst om kirkegården på Kalvøya, og selvsagt verdens beste kirkekaffe. I år vil det under gudstjenesten bli markering av skaperverkets dag. Så det er båtskyss fra flytekaia på Høgsnes fra klokka 11, og den går så lenge det er folk som vil over til øya. Bø og Malnes menighet, de takker grendelaget Godt Håp for stor hjelp med tilrettelegging. Hjertelig velkommen, sier Bø og Malnes menighet, som inviterer til friluftsgudstjeneste på Kalvøya, nå på søndag 19. juli, og det er da klokka, ja, båtskyss fra flytekaia på Høgsnes fra klokka 11. Samtidig så sier Bø og Malnes menighet at de er til stede under Regine-dagene i år også, og holder kirken åpne både på formiddag og kveld. Vi begynner mandag 20. juli med åpen Bø kirke klokka 11-14, og mer informasjon finner du på Facebook-sida vår og på hjemmesida vår, boe.kirken.no. boe.kirken.no. Så kan du få mer informasjon om hvordan Bø og Malnes menighet er til stede under årets Regine-dager.

Ja, da er vi klar med en bursdagshelsning som er kommet inn til oss. Her står det: vi gratulerer vår kjære mamma og kone med 81-årsdagen i dag. Og det er jo Marianne på Lokkøya. Hipp hurra for deg i dag. Gleder oss til å feire deg. Og det kommer klem fra Svein, Irene, Nina og Siv med familie. Og de hadde lyst til at hun mamma Marianne på Lokkøy skulle få høre en sang som heter 60-årene. Her kommer han Helge Nilsen og Rune Larsen.

0: Det var Helge Nilsen og Rune Larsen, 60-årene. Vi er litt på overtid i dag også, men før vi gir oss helt, så må vi snakke litt om kampen i kveld. Det er altså Bodø-Glimt Fredrikstad. Emily, du heier på Fredrikstad, det er der du kommer ifra, men du er litt bekymret for kampen i kveld.
1: Litt? Ja, jeg er litt bekymret for kampen i kveld, ja. Det er en ord for penger.
0: Og hva er årsaken til det da?
1: Nei, altså nå er det jo sånn at Bodø-Glimt er jo et A-lag, og dere har A-lagspillere. Uten
0: ja,
1: like.
0: Har ikke Fredrikstad A-lag?
1: Nå har jo vi er forsovet, ja, kall oss B eller C eller D-lag, jeg vet ikke lenger. Men nå er jo også 4 av våre nøkkelspillere er jo ute med sykdom eller skade. Så vi satt jo kursen mot Bodø med reduserte mannskap, og har nå tatt inn en spiller fra akademiet. Altså Fredrikstad har jo akademi, det vil jeg tro Bodø har også, som skal få lov til også å spille i dag. Og det kan jo også være positivt, fordi de vil jo gjerne vise seg fram og gjøre mest mulig. Så, men...
0: Det kan bli bra, det kan bli spennende.
1: Det kan bli spennende, det kan også bli total overkjøring, det kan også bli et bunnsolid tap, og jeg vet egentlig ikke hva jeg orker mest.
0: Du vet ikke hva du skal tro helt.
1: Jeg vet ikke hva jeg må nesten... Nei, dette er en sånn kamp jeg grugleder meg til å se i kveld. For enten så tror jeg det kan gå veldig bra, og at det blir litt jevnt, eller så blir vi overkjørt så til de grader, og da... Da blir det 3 nye poeng som vi mister da, og så ligger vi jo snart i bunnen om å snart kjempe oss om... Nei, nå er jeg veldig negativ.
0: Nå må du begynne å få 2 positive tanker som jeg kom inn til deg og si at nå, Emily, nå må du våkne her.
1: Jeg tror jeg mistet litt den puffen når vi tappte mot Lillestrøm sist gang, fordi vi hadde så mange sjanser som vi bommet på.
0: Ja. Ikke for å... Gjør det enda verre, skal jeg si, men ja, altså, dere ligger på 10. plass på tabellen. Ja. Men så har dere fått en ny trener.
1: Det har vi.
0: Og han, Kjetil Knudsen, treneren for Bodø-Glimt, han sier at vi møter et lag som har litt likhetstrekk med KFM. De har en ny trener, og det er tydelig at de har fått ny energi, mener han Kjetil.
1: Ja, altså, hvor han får det ifra, det kan ikke jeg helt si, for når jeg så laget spilte mot Lillestrøm, så ikke jeg den nye energien, men jeg får jo håpe at vi får se den i kveld, da.
0: Ja. Nye spreke spillere og 17-åringer, var det du sa?
1: Ja. Og det kan gå bra, det, altså, det har jo vist seg før.
0: De kan
1: og,
0: være aggressive, de.
1: Ja, de kan være aggressive, og så er det noe med det at når du ligger på bånd, så har du på en måte litt mer å kjempe om enn når du ligger på topp.
0: Ja.
1: Så, nei, ballen er rund.
0: Ballen er rund. Uansett så er det altså kamp 19-15 startet han vel på Aspmyra stadion.
1: Men jeg vil ikke ha noe melding klokka 9 i kveld hvis vi taper.
0: Du skal ikke få høre, jeg skal ikke si et ord, jeg skal være helt stille, jeg skal føle med deg og bare, ja, jeg har rett og slett tenkt på deg, hvordan du har det.
1: Ja.
0: Og så skal jeg krysse fingrene også litt for Fredrikstad. Det skal ikke være helt sånn der...
1: Det hadde vært koselig om vi fikk et mål.
0: Ja. Et mål, må dere. Dere fortjener jo et mål.
1: Og så håper jeg at de nye spillerne og han fra akademiet tør å vise seg frem.
0: Ja. Og så den dårlige nyheten for deg, det er jo da at han Jens Petter Hauge, Fredrik André Bjørkan og han Patrik Berg, de er med i kamptropp. Du hadde jo tro på at de skulle ta litt ferie og pause fra VM.
1: Ja, jeg synes hvertfall de kunne tatt seg en pause til i morgen.
0: Nei,
1: men altså han Patrik Berg er jo
0: er altså,
1: for en mann.
0: Ja, det er fullt trøkk der. Ja, det er helt utrolig. Helt utrolig. På torsdag ettermiddag så var det solgt over, i overkant av 7000 billetter til kampen, så jeg tror det blir fullt på Aspmyra i kveld.
1: Det blir nok, og mange vil nok dra for å se på de fantastiske spillerne.
0: Skulle du gjerne ha vært der og heia på?
1: Ja, jeg skulle ha vært der.
0: Lage i ditt hjerte?
1: Lage i mitt hjerte, men det er jeg dessverre ikke. Men jeg skal se fra stua.
0: Ja.
1: Det skal jeg.
0: Greit. Ballen er rund, så vi får se hvor dette går, men vi heia på Glimt, og vi heia på Fredrikstad også.
1: Ja.
0: Skår mål, Fredrikstad. Stå på.
1: Ja.
0: Kjemp imot gode Bodø-Glimt. Skal vi si god helg?
1: Vi sier god helg.
0: Og vi som gjør det, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi er tilbake på mandag i din radio. Ha det bra.

Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det er uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det er ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det er ventet et heftig væromslag i deler av landet det neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vakthavende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: naturlig reisende dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.

To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Romles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

Det meldt om skyting på et industriområde i Aalborg i Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner i maskinrommet på en vindturbin i Mjølby i Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahlen.

0: Romulus, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: gjestene Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Minst tre personer skadet i et skytedrama og brann i Aalborg i Danmark i ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i går, blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder i ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland i sør-vest til innlandet i nordøst. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner i maskinrommet på en vindturbin i Mjølby i Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Brumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i reisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Flere personer såret i et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret i angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet i Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nesjlandsvatn. Politiet var tungt bevepnet i aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet i et skytedrama og brann i Aalborg i Danmark i ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i går, blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det gule farevarselet gjelder i ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland i sør-vest til innlandet i nordøst. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner i maskinrommet på en vindturbin i Mjølby i Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmek AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han heter Kim Larsen og ga oss papirsklipp, og da kan vi si riktig god fredag og hjertelig velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø denne 17. juli. På nok en gråværsdag og noen regndrøpp har det vel også vært rundt omkring i fylket vårt. Ja, kan vi bli vant med det her, eller er vi bare så utrolig værsjuk nå at nå stikker vi av gårde til sydenvarme eller over til søta bror, der det er bedre temperaturer og vi ser litt sola? Der har vi jo fått rapporter om. Ja, du får gjøre noen valg i løpet av denne fredagen eller helga. Godt eller dårlig vær, vi er på lufta, og vi, det er Ted Ivar Paulsen her bak og mikrofonen i studio. Med meg i studio 2 så har jeg hun Emily Holen. Dette er litt av innholdet til dere lyttere på en fredag fra oss. Vi skal straks til han André Reinholsen, som har utarbeidet et landbasert torskoppdrett i Bø. Og han vil investere for 150 arbeidsplasser i Bø. Det er mye og stort, men han sier at det er fullt mulig å få til. Så skal vi til Grete Skagen Danielsen, som har stillet ut bildene sine på mormors i Hadsel. Hun Grete hun begynte for alvor å male etter at hun mistet ektemannen, han Ola. Vil du drive bilverksted i Bø? Han Ketil Albrigtsen og Børre Hvitt har drevet KB Auto AS siden februar i 2011, men i oktober så er det slutt, og nå håper de å finne noen nye drivere til bilverksted i Bø. De sier at kundegrunnlaget, det er i hvert fall enormt. Og så er det jo klart for retro i Bø i helga, og bandet 088, de har holdt på å øve i Strømbygg sine lokaler i Strømsjøen i å være klar til helgas Bø retro. Vi var innom øvingslokalene deres i går og fikk en liten smakebit, og så er det faktisk sånn at dette bandet, de hadde to egne låter som ble tatt opp på en kassett under en fest på utestedet Maxim på Melbu i 1983. Nå har de fått gjort en lydrestaurering av de gamle opptakene, og resultatet er blitt knallbra, og det skal du få høre i formiddagen på Radio Bø. Der har du litt av innholdet på en fredag. Vi har også konkurranse. Bokstavsuppe er akkurat lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, så gå innom der. Og så skal hun Emily få slippe til bak mikrofonen og gi deg alle detaljer rundt dagens bokstavsuppe om ikke så veldig lenge.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s, 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Politiet i Nordland melder at nødetatene rykket torsdag kveld ut til Åse i Andøy etter melding om en trafikkulykke. En personbil med fire personer kjørte av veien og traff et tre. Alle de involverte kom seg ut av bilen på egen hånd og ble undersøkt av ambulansepersonell. Ingen fremstod som skadet. Politiet gjennomførte undersøkelser og avhørte de involverte for å kartlegge hendelsesforløpet. Ifølge politiet er den foreløpige vurderingen at føreren kan ha sovnet bak rattet. Førerkortet er midlertidig beslaglagt, og det opprettet sak. Utrykningspolitiet gjennomførte torsdag kveld en laserkontroll på E10 ved Bøstad i Vestvågøy. Kontrollen resulterte i 29 forenklet forelegg for fartsovertredelser i 60-son. I tillegg så ble et førerkort beslaglagt fra en bilfører som ble målt til 120 km i timen i 60-son. Politiet har opprettet sak mot føreren.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal du få fredagsværet for Nordland, og det blir kort og godt sørvestlig frisk bris, liten kuling i Ofoten og fortsatt regnbyger. I Troms så blir det sørvestlig frisk bris og regnbyger. I morgen lørdag så skal Nordland få vest periodevis frisk bris. Lørdag kveld liten kuling i Lofoten. Det blir regnbyger. Om kvelden oppholdsvær i sørlige del av Nordland. Troms får på lørdag vestlig frisk bris, ut på dagen økende til liten kuling på kysten. Det blir regnbyger. Om kvelden snø på fjelltoppene. Hørte dere det? Snø på fjelltoppene i Troms når vi skriver i morgen 18. juli. Ja. Ja, hva skal man si? Hadde ikke trodd jeg skulle stå her i studio og fortelle om snø på fjelltoppene når vi midt i juli. Men sånn er det. Vi går til temperaturene. De er heldigvis fremdeles tosifra. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 13, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12. Vi har Rotvær i Lødningen og Solvær lufthavn Helle med 11. Så har vi 12 grader på Leknes lufthavn, Innhavet Hamarøy 13 grader og Myrøy Øksnes med 12 grader. Så det er Evenes lufthavn og Hamarøy Innhavet som har de høyeste temperaturene, 13 grader. Ellers så ligger det altså på 10, 11 og 12. Som det har gjort veldig mye de siste dagene.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
0: Ja, det er jo sånn at radiobingoen tar ikke sommerferie, og her er det 100.000 å hente hver eneste mandag, og nå er vi oppe i to lykketall. Så kjøp deg bingoblokk på nærmeste butikk, bensinstasjon, ja, eller kiosk om du vil. Bensinstasjon, kiosk, butikker, vi har mange utsalgssteder i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Og får du ikke tak i blokket der du bor, så husk du kan kjøpe blokket på nett uansett hvor du sitter i verden og hører vår nettradio og spille bingo på skjerm, eller du kan skrive ut bingoblokk på papir fra din datamaskin eller nettbrett. Du finner blokket på nett på radiobo.no, radiobo.no.

0: Det var popdronninga vår, så jeg kaller henne for Dagny med sin låt Sela Vi. Dagny som i disse dager farter rundt på diverse festivaler og står på scenen. Vi skal ta oss en liten tur ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og der starter vi på fylkesvei 75-66. Det er mellom Langåsen og Ballangen i Narvik som er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skilt av omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Bilister oppfordres til å følge skilt av omkjøring og beregne ekstra reisetid. Det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfurnes i Hammarøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering mellom klokka 7 og 19, mandag til lørdag. Arbeidet er planlagt avsluttet 21. juli. Bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge anvisninger fra trafikkdirigentene. Det var altså veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfurnes i Hammarøy. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18. Og denne ordningen gjelder frem til 16. august. Skulle det dukke opp noe i trafikkbildet i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, som du tenker at våre lyttere bør få vite om, så er det bare å tipse oss. Ja, ring inn din trafikkmelding på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender inn på SMS til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
7: Du hører nå på Radio B.
8: Kos deg på formiddagen med Radio B.

0: Hun heter Molly Hammer og sang Aldri ensam igjen på formiddagen i Radio Bø. Der vi nå skal til Øksnesværingen, han André Reinholdsen, som ønsker å satse kraftig i Bø kommune. Vi skal høre mer om den saken nå. Vi skal inn i studio til deg, Emily, for du har mer om det.
1: Ja, for planene er store. Et landsbasert torskeoppdrett i flere milliarder kroner, opp til 150 arbeidsplasser, og et håp om å gi nytt liv til Steinersjøen havn i Bø. Men før spaden kan settes i jorda, gjenstår både finansiering, konsesjoner og ikke minst nok strøm. Vi har med oss gründeren André Reinholdsen og ordfører Sture Pedersen i Bø kommune. Velkommen!
2: Takk, takk.
1: Hvis vi begynner med deg, André, har du lyst til å fortelle oss litt om hva planene dine er?
2: Ja, det kan jeg jo gjøre litt utifra det som var lagt i media, eller så dere har lest i media det og sett, så er det enkelt fortalt et anlegg som er tenkt, det er som du sier, det er landbasert. Det skal produsere inntil 18 000 tonn med oppdrettstorsk. Definisjonen på oppdrettstorsk kan jo være så vidt, for det er ikke torsk som skal avles på over år. Det er fisk som skal komme fra levende lagring, så gyter vanlig skreit. Der at jeg tar rogn og den delen videre og over i påvekstanlegg som skal være der, og så vekser han opp til han blir 3-4 kilo, og så slaktes han på sted. Samtidig er det jo dette et anlegg som er tenkt å ta levende fisk rett ifra havet, ifra båtene. Vi har jo i dag bygd opp, i den struktureringen på fiskerisene våre, så har vi jo bygd opp en stor svær flåte, som er blitt store båter som faktisk kan levere 40-50 tonn med levende fisk. Det vær seg både torsk, sei og hyse direkte inn til anlegg. Så tanken her er å også ha tanker på land som tar imot denne fisken fra båtene, så vi kan holde i livet, og så kjører vi den inn og produserer den direkte i anlegg. Så ja, det er et oppdrettsanlegg, et landbasert oppdrett, men det er også basert på villfisk fra Storhavet.
1: Og hvor langt har du kommet i denne planleggingen? Er det bare en skisse på tegning, eller har du tatt noen konkrete steg?
2: Nei, altså, det kommer på hvordan du ser det. De konkrete stegene med å jobbe med punkt 1, som du var inne om, det er jo strøm. Der er det jo gjort en jobb, og det er søkt på den strømdelen, og jeg står i en ventekø der, så ja, faktisk beveger seg helt frem til 2032 før jeg kan få full runde med strøm. Jeg er lovt at det skal være så mye strøm inn utgangen av 2028. Så den er jo den mest konkrete delen som det jobbes med i dag. Den er jo kanskje, etter å søke søknaden hos statsforvalter og fylkeskommunen om å få godkjent planene med det landbaserte anlegget, er jo pri 1 i dette å få igjennom, men det er også like viktig å jobbe konkret med å få den strømdelen til å fungere. Så ja, den søknaden ligger inne, den ligger i en ventekø, og så får vi se hvordan dette utvikler seg videre.
1: Ja, Sture Pedersen, dette kan jo kanskje du belyse litt for oss. Han trenger strøm. Dette her er jo gledelige nyheter for Bø kommune, når noen har vilje og lyst til å starte et prosjekt.
3: Det er helt riktig. Jeg hadde glede å jobbe med han André i flere år, da, og hvor kjent med dette prosjektet så har vi jobbet med lenge, og det er, som du sier, gledelig, og vi trenger sårt nye arbeidsplasser og flere arbeidsplasser i Bø i vår region. Og ikke minst så trenger vi mer oppdrettstorsk, og måten han tenker på å løse det på synes jeg er utrolig spennende. Og så kommer vi tilbake til dette med strøm. Og det har jeg sagt at det skal vi klare å løse. Om så vi må til regjeringen, skulle jeg til å si, hvis dette skal stoppe på grunn av strøm, så har vi store utfordringer i dette samfunnet. Og det er for så vidt greit at det blir belyst sånn som det er gjort nå, for jeg tror ikke faktisk at det ordentlig har søkt inn til befolkningen, både i kommunen, i regionen, i landet vårt, så at det er prekært med strøm når vi skal ha nye etableringer. Og her har vi et eksempel, men vi blir å få flere sånne eksempel fremover nå. Både med eksisterende bedrifter som må legge over til strøm, og nye bedrifter som skal etablere seg. Så dette er utfordrende, men det også muligheter for å løse dette.
1: Ja, hvordan tenker du at kommunen skal løse dette her?
3: Nei, jeg tror det nøkken her det å gjøre det sammen med offentlige myndigheter, og her tenker jeg på regjering og storting, at de må på banen, og sånn kortsiktig så er det jo selvsagt dette med, som jeg har kjent før, med vindmøller, om de blir bø eller andre plasser, men i hvert fall må det produseres mer strøm, og det må vi klare å løse. Vi kan ikke gründere, sånn André, hvis det skal stande på sånne ting, så har vi... Ja, det, jeg ønsker nesten ikke å prate om det, for sånn skal det ikke være. Vi må klare å skape disse arbeidsplassene, og gjerne i distrikts-Norge som vi snakker om nå, og da kan det ikke stoppe det. Vi må løse det. Så dette må vi løse i samarbeid med både fylket og Stortinget og regjering.
1: André, hva tenker du om det som blir sagt her?
2: Nei, da, altså, jeg kjenner jo, som Sture sier, vi har jo snakket om dette over en lengre periode, og vi ser jo at utfordringen er der, og jeg jobber jo konkret nå og skal jobbe med det utover høsten med å få enda mer synlig hva strøm trenger. Pri 1 er jo den hovedstrømmen som går til drift av pumpe og vannutskiftning for å holde fisk i livet, og så er det jo oppvarming og eventuelt i forhold til produksjon, der vi også ser på hva kan vi hente ned av solceller og hva kan vi hente av det med å utnytte restråstoffet. Så fisken har jo en viss avføring i forhold til det som vi hele tiden tar opp i rensesystem på anlegget. Dette, den fesisen kan vi kjøre i biogassanlegg og ta tilbake og skape elektrisitet ut av, men det vil jo være en elektrisitet som bare kommer på toppen av den elektrisiteten som vi trenger for å få den sikre delen som vil være det som holder fisken i livet. Så når jeg får dette enda mer konkretisert i løpet av sensommeren og tidlig høst, så vil vi jo sette igjen med det konkrete behovet vi har med direkte strøm. Og det er klart, da vil jo vi få den utfordringen. Er det 2,5 kilowatt vi trenger, og vi ser at det er bare tilgjengelig 1,5, så har vi en megawatt for lite til å gå i gang med prosjektet. Og da er det jo vi må se på løsningen, om det er seg vindmølle, eller om vi klarer å få overført mer strøm fra regionen. Det er jo, som Sture sier, dette er jo ikke bare et Bø-problem, det er jo et Vesterås-problem og et regelrettet Hålogaland-problem, så det må nok opp på statlig nivå på større og tyngre krefter som må jobbe med at utdelen av Norge, distrikts-Norge, ikke skal gå tom de årene vi har frem igjennom, for vi ønsker jo å skape arbeidsplasser rundt omkring, og strøm vil jo være et nøkkel for å få dette til.
1: Og hvis nå strømmen kommer på plass og alt går i orden, hva er det neste steget i prosessen da, for å få dette til å bli en realitet?
2: Du kan si når det foreligger svaret fra statsforvalter og fylkeskommunen at dette lar seg gjennomføre og få en sånn konsesjon på land og den delen, så er jo prosjektet er jo tenkt delt opp i to faser, der den første fasen er å gjøre ferdig den neste delen, altså med de to bassengene og påvekstanlegget, og så er det mottaket av levende fisk og slakteriet og fabrikken som kommer opp og går. For her er en investering på cirka rundt 2 milliarder for å få starten og flyten i dette. Så dette anlegget er oppe og går og produserer mest sannsynlig en god stund før vi slakter den egne fisken som skal være i de bassengene som er på oversiden og opp igjen mot Strømsjøen og det på den biten. Så for vi jobber sånn som det er tenkt nå, og det er investorer er jeg jo i dialog med allerede og jobber med, men det er ikke den som er den mest primære nå. Det primære er jo å få konsesjonen på plass og også se at vi kan få til strøm og det inn tida 28-29, helst 28, så bør det være kanskje klart at det er strøm tilgjengelig, for da kan vi være i stand til å faktisk ha fabrikken og bør begynne å få en del av de første tingene på plass. Så det jobbes jo veldig nå, ikke med bare en og en ting, det jobbes med alle tingene, men en av brikkene må følge på plass før vi kan ta steget videre.
1: André Reinholsen og ordfører i Bø Sture Pedersen, tusen takk for at dere var med i formiddagssendingen i dag.

0: Snap.
1: Det var Rosa Lind med sin låt Snap, som faktisk er en Eurovision-låt for, da tror hun representerte Albania, tror jeg det, for noen år tilbake siden. Vann ikke Eurovision, men ble en populær radiolåt. Rosa Lind altså med Snap. Så jeg har fått inn en melding her fra, skal vi se, han Kjell Hendriksen heter han, i FK Luna, styreleder i FK Luna. Det er jo sånn at i Bø nå i helga så blir det jo retro. 2026, masse god musikk fra band som var populær 70-80-tallet. De står i kø og skal stå på scenen i morgen under Bø Retro. Og da kommer det en del folk til Bø i campingvogn eller med bobil, og han Kjell Hendriksen i FK Luna, han sier at det er mulighet for gratis parkering av bobil og campingvogne ved sandvolleyballbanen på Steines. Så bare følg skilting der. Altså skal du på retroen i Bø og bor i campingvogn eller bobil, så er det mulighet for gratis parkering av bobil og campingvogn ved sandvolleyballbanen på Steine. Så bare følg skiltinga der. Da skal vi inn i studio til deg, Emily. Der var du på plass igjen.
0: Jeg
1: har liksom ikke sagt god formiddag til deg ennå, men du er jo kommet langt ut på dag.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Hvordan står det til på en, nok en sånn gråværsdag for din del?
0: Jeg er litt værsjuk. Jeg er litt lei det gråværet.
1: Mm. Har du lov til å være det som har nettopp vært på en øy i Hellas? Ja, du har kanskje, det.
0: Ja, jeg syns det.
1: du har fått nok, du
0: jeg
1: også.
0: Jeg har fått nok, jeg også, ja. Ja. Det er jo grått, og det er trist, og det er 17. juli i dag.
1: Mm.
0: Og det er 12 varmegrader. Ja, jeg synes de kunne sendt litt av den hetebølgen på Opplandet, på Østlandet, litt oppover.
1: Ja, hvorfor skal du være sånn, så urettferdig fordelt?
0: Ja, men altså, jeg vet ikke, det har jo vært veldig varmt der også, så jeg vet ikke om jeg ville hatt den intense varmen. Så jeg blir jo aldri fornøyd, eller, vet du.
1: Hvis vi kunne, altså, nå har de hatt over 30 grader, ja. Sørpå. Du har sikkert fått telefoner og meldinger fra slekt og venner i Fredrikstad, Salzburg.
0: Ja.
1: Ja. Hvis nå vi kunne fått halvparten av de temperaturer der.
0: Det hadde vært mer enn fornøyd, det, altså. Det
1: var jevnt fordelt.
0: Ja,
1: ja. Men værgudene vil jo ikke ha det sånn.
0: Nei, men,
1: det er liksom, Norge er delt.
0: Men det kan hende vi får en veldig fin august, vet du.
1: Jeg hører mange som sier det.
0: Ja.
1: Jeg tror det er det de går og klamrer seg til, at godværet kommer i august.
0: Ja, det er jo alltid lov å håpe, er det ikke det?
1: Vi må jo bare ha det der håpet.
0: Ja.
1: Håp i hengende snøret. Men du har hatt litt feriefolk på besøk, og hva de sa til dere kale og sufsatte været?
0: Altså, de ble litt overrasket. Altså, ikke, de visste jo hvor mange grader og sånn det var, men jeg tror de ble overrasket over hvor kaldt det faktisk var. For de hadde jo pakket med seg sånne tynne sommerjakker og sånn, og det holdt jo ikke her oppe. Og så tror jeg de også ble litt overrasket over hvor kraftig vind det er. Når det er 12 i vind, så tenker jo ikke vi så veldig godt over det. Men det gjør de.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: det har jo faktisk vært meldt vind opp i stiv kuling, både styrke 15 og 20,
0: ja,
1: på sine plasser.
0: Så jeg tror de ble litt tatt på senga over hvor kaldt det faktisk var her oppe.
1: Og når du da får regnet som piska rundt deg,
0: ja, da blir det kaldt.
1: Da føler man at det er mer høst enn det er sommer. Altså.
0: Ja.
1: Ja. Ok. Vi skriver 17. juli i dag, vi krysser fingrene for at når vi nå kommer litt mer ut i juli og inn i august, så da skal vi få en smak av sommer.
0: Ja, det håper jeg.
1: Men du, jeg har fått en melding her fra en lytter på Sortland, sendt klokka 10.33. Her står det sol på Sortland, i hvert fall for en stund.
0: Oi!
1: Se der!
0: Se, der er litt blå himmel også.
1: Ja,
0: ja,
1: sola tittet frem på Sortland.
0: Ja.
1: Hvor lenge det var, det vites ikke. Om det var et par sekunder. Men hun er nå der.
0: Ja, hun er der.
1: Ja.
0: Altså, sola finnes.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo så vidt vi tror på det her oppe nå.
1: Det er altså 17. juli i dag, og du skal ta oss tilbake til noe som skjedde denne datoen i 1955.
0: Ja, for da åpnet nemlig Disneyland dørene, Ted. Har du vært der?
1: Jeg har ikke vært i Disneyland. Nei. Det er vel i Kalifornien, ikke?
0: Det er i Kalifornien.
1: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei, men har du lyst til å høre litt om Disneyland da?
1: Ja, det har jeg lyst til, for det er sikkert en flott opplevelse.
0: Da starter vi. Den 17. juli 1955 åpnet Walt Disney dørene til Disneyland i Anaheim i California. For første gang kunne publikum besøke en fornøyelsespark bygget rundt Disney-filmer, figurer og fantasiverdener. Parken skulle bli starten på et globalt underholdningsfenomen. Walt Disney fikk ideen etter å ha besøkt ulike fornøyelsesparker sammen med døtrene sine. Han ønsket å skape et sted hvor både barn og voksne kunne ha det hyggelig sammen. Mange av datidens fornøyelsesparker var slitte og dårlig vedlikeholdt. Disney så derfor for seg en ren, trygg og detaljert park der gjestene kunne føle at de gikk inn i en helt annen verden. Byggingen startet i 1954, og parken ble reist på området til et tidligere appelsinlund. Arbeidet tok bare rundt ett år. Disneyland ble delt inn i forskjellige områder, blant annet Main Street, USA Adventureland, Frontierland, Fantasyland og Tomorrowland. Hvert område hadde sitt eget tema og skulle gi besøkende følelsen av å reise til en annen tid eller et annet sted. Åpningsdagen 17. juli ble vist direkte på amerikansk fjernsyn. Flere kjente programledere og skuespillere deltok i sendingen, som ble fulgt av millioner av seere. Walt Disney holdt selv en åpningstale hvor han ønsket alle velkommen til et sted som skulle være fylt med minner fra fortiden og håp for fremtiden. Men dagen gikk ikke helt etter planen. På grunn av falske invitasjoner møtte langt flere gjester opp enn arrangørene hadde forventet. Det var svært varmt, asfalten var enkelte steder fortsatt myk, og flere attraksjoner fikk tekniske problemer. Det oppstod også lange køer, og parkens serveringssteder gikk raskt tom for både mat og drikke. Til tross for den vanskelige åpningen ble Disneyland raskt en enorm suksess. Allerede den første tiden strømmet publikum til for å møte figurer som Mickey Mouse, Donald Duck og Langbein for å oppleve attraksjoner inspirert av Disney-filmer og fortellinger. Disneyland forandret hele fornøyelsesparkbransjen. Parken var ikke bare en samling av karuseller og berg-og-dalbaner, men en gjennomført verden der arkitektur, musikk, ansatte og attraksjoner var en del av den samme historien. Denne formen for temapark ble senere kopiert over hele verden. Suksessen førte til at Disney åpnet flere parker. Walt Disney World i Florida kom i 1971, 5 år etter Walt Disneys død. Senere fulgte Disney-parker i blant annet Tokyo, Paris, Hong Kong og Shanghai. Disneyland i California har blitt bygget ut og forandret mange ganger siden åpningen, men flere av den opprinnelige attraksjonene finnes fortsatt. Parken har gjennom årene tatt imot hundrevis av millioner av besøkende. Åpningen den 17. juli 1955 markerte derfor mer enn starten på en ny fornøyelsespark. Den viste hvordan film, fortellinger, teknologi og opplevelser kunne kombineres på en helt ny måte. Disneyland ble stedet der Walt Disneys idé om å gjøre fantasien levende ble til virkelighet.
1: Det var litt om Disneyland, åpnet altså på denne datum 17. juli i 1955. Står det øverst på de reiseliste, nær sagt?
0: Altså, hvis jeg først skal til USA, så vet jeg ikke om Disneyland er det første stedet jeg skal dra. Men selvfølgelig, det hadde jo vært gøy. Altså, jeg har jo sett masse bilder og sånn av parken, og det er jo enormt.
1: Man trenger jo vel et par dager der.
0: Ja, jeg tror det. Men jeg har hørt at det er forferdelig dyrt i disse parkene.
1: Akkurat, ja. Det er dyrt å møte Mickey Mouse og Donald og Langbein og alt det her.
0: Ja.
1: Men man trenger altså ikke å reise til California.
0: Nei, da, du kan reise til Paris.
1: Til Paris, der har de også. Kanskje ikke så mektig.
0: Nei, den er ganske stor den også, men den er jo ikke, altså alt er større i Amerika.
1: Ja, det er jo det. Ja. Det er det. Ok, da er det kanskje noen som ble fristet til å ta en tur til Disneyland, som i hvert fall åpnet denne 17. juli tilbake til 1955. Og du finner Disneyland i California. Blant annet.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Han er en populær kar, og han er nok ute og spiller på en del festivaler i sommer, han i tillegg til Dagny, som vi nå snakket litt om tidligere, som er ute med ny musikk og ute og farta på festival. Det her om det var han Tobias Steen og låta Hånd i hånd.

0: Vi i Radio Bø, vi har stukket innom KB Auto. Det er jo det eneste bilverste som finnes i Bø. Det er ganske rolig nå, og så er det jo ferietid. Og så går det litt rykter om at kanskje KB Auto blir å gi seg utover høsten. Børre, du og han Ketil, dere er to kjente ansikt her på verstet, og har vært i drift siden i 2011. Nå skal dere ta ferie nå, men ryktene sier at dere antageligvis kommer til å legge ned drifta. Er det noe i de ryktene, Børre?
1: Ja, det er nok det. Men målet vårt er jo å få noen til å overta den sjappa her, så de kan få et verksted i Bø. Det er jo det som er målet vårt. Så vi er ute etter å selge hele foretaket til noen som kan drive videre.
0: Hvorfor ønsker du han Ketil å gi dere?
1: Nei, jeg har så grunn til at jeg gjør meg. Det er jo helsemessige årsaker, så det vet jeg ikke mer igjen. Men han Ketil, han ser jo videre til hvis han skal finne seg noe annet å gjøre, så må han gjøre det nå. For han blir for gammel, han også.
0: Ja, og du har tenkt å rett og slett bli pensjonist?
1: Ja, det ser planen. Litt småtteri kan man jo finne på, men å fortsette å jobbe med det her, det er ikke aktuelt, for det er ikke mer igjen av kroppen for å stå bank og slå.
0: Nei, dere har holdt på med KB Auto siden i 2011,

0: Men dere har jobbet på verste før det, begge to?
1: Ja, jeg begynte helt tidlig på 80-tallet, så her har jeg vært I noen år, for å si det sånn. Til at vi begynte med Bø Bilservice, og det var et foretak som gikk galt til slutt, men det hadde sine årsaker. Neida, det er jo vemodig å legge ned det her, men sånn det jo. Vi håper jo at, som sagt, at det noen som driver videre det her, for det for galt at det ikke skal være et verste Bø som autorisert. Spesielt for EU-kontroll og sånn at folk må bli sortlagt.
0: Ja, for det jo lettvint å stikke inn om dere hvis man får en feil eller man lurer på et eller annet, I stedet for å skal ta den turen til Sortland, tenker jeg.
1: Ja, vi må jo til Sortland I våre biler for å ta EU-kontroll. Vi får ikke ta det selv så, på våre biler, så vi vet jo hvordan det der. Det tungvikt.
0: Og de her lokalene, og her har jo vår verste, det var jo Karl Strømme og liksom hvor verste de her lokalene I alle år, så jeg kan huske. Hva kan du si om dette verste? Og her alt man trenger?
1: Ja, her alt som trenges. Og det jo, vi har nettopp fått kalibrert EU-linja, og alt på stell her, så det ikke noe problem. Og bygningsmessig så skal vi gjøre en del før vi surer opp. Så ellers så det på stell alt. Det ikke noe problem med de verste her.
0: Og hva med kundegrunnlaget?
1: Ja, det enormt. Vi har nesten, vi har ikke greid å ta unna de siste månedene, for at det var for mye, for å si det sånn. Men alternativet var jo å begynne å ansette mer folk, men det har ikke vært aktuelt, siden vi skal gi oss.
0: Men det dere tenker nå, det at her det et komplett verste, her det mulighet å skape seg en arbeidsplass, og dere ute etter noen som etter hvert kan ta over driften?
1: Ja, vi håper at noen skulle kjøpe det, så, for det jo lettvint av det at vi skal begynne å leide ut, men vi håper at noen kjøper det og tar over det og begynner å drive. Det det som planen vår. Liksom. Så vi begynner å annonsere det etter hvert når vi nu, men vi må nu gjøre oss ferdige først. Så blir det sånn. Ja.
0: Nå skal dere ha litt ferie, men dere kommer til å starte opp igjen etter ferien. Jeg tror det var 17. august. Så
1: ja, planen jo å holde på til dekkhotellet tømt. Det rundt 15. oktober at de skal på vinterjulen, så. Og det må vi jo få unna. Vi kan jo ikke la folk kjøre på sommerdekk hele året.
0: Nei, og da det jo å melde seg og vise litt interesse hvis noen der ute som tenker at dette kunne være interessant å ta kontakt med dere, hvis de kunne tenke seg til å drive KB Auto eller I et annet selskap videre, sånn at Bø kan fortsatt ha et bilverste. Dere jo de eneste.
1: Ja, vi jo det, så vi håper jo at det noen som tar tak I det her.
0: Men dere kommer I hvert fall, du kjent å, så du sier, være litt her etter ferien I hvert fall, før dere gir dere endelig sluttdato, det har dere ikke sett.
1: Nei, vi har ikke sett noe endelig sluttdato, så vi begynner å puske en stund til etter ferien. Det blir vi gjør.
0: Og du skal bli pensjonist, og som du sier, kroppen vil ikke mer, ser du frem til å ikke stå inn I en bil og mekke?
1: Ja, det gjør jeg faktisk, for det nok nok nå. Det jo stort sett ingen som skruer bil etter de her langt opp I 60-årene. Det lite av de igjen, for å si det sånn.
0: Hva slags krav settes det til noen som skal drive et verste I dag? Jeg tenker alltid jo bidd, så en bil jo bidd en datamaskin I dag.
1: Nei, de må være godkjente tekniske ledere og helst ha godkjenning for å ta EU-kontroll. Og det jo noe vi har vært gjennom over lang tid, og kurs og oppdateringer. Vi har nettopp oppdatert oss begge to for 5 nye år for å ta EU-kontroll, så. Det jo noe, men vi vet jo at det folk I Bø som jobber andre plasser som har papirene, så det bare å få de til å slå til. Det ikke noe annet å gjøre.
0: Det ganske store lokaler. Dere har faktisk fått en ny leietaker. Kommer Nilsson Harås her på siden. Si litt om det.
1: Ja, de har overtatt røreavdelingen vår, så de har ansatt han Daniel og seg, og så leide lokaler her og har avdeling I Bø. Og det jo bra. Det jo lokaler nok. Så de leier hos oss, for å si det sånn. Det jo bra.
0: Da får vi håpe at det noen som gir lyd ifra seg. Det altså mulighet for å drive bilverksted I Bø, da han Børre og Ketil skal gi seg utover høsten med KB Auto. Her et komplett verksted, så det bare å ta en telefon til dere, Børre.
1: Ja, det bare å slå på. Så skal de få den informasjonen de trenger.
2: Det var Børre Hvitt på KB Auto I Bø. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og akkurat nå så skal vi servere deg de siste nyhetene.
3: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nerstlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
4: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmek AS I Gjenskare og Nordkraft.
5: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Hun heter Celine Dion, og låta I'm Alive, og da kan han Ted og Emily si velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio. Time 2 er godt i gang, 8,5 minutter over 12 på denne fredagen. I denne timen så skal vi litt innom Bø Retro, som går av stabelen i Bøhallen i morgen. Der blir det mye flott musikk og kan danse til. Et av bandene, det er 80-tallsbandet 088, som har holdt på å øvde nede i Strømsjøen til Helgas Bø Retro. Og dette bandet, de har to egne låter som blir tatt opp på en kassett under en fest på Maxim på Melbu i 1983. Og nå har de fått gjort en lydrestaurering av de gamle opptakene, og resultatet blir veldig bra. Det skal du få høre om litt her i formiddagen på Radio Bø. Og så skal vi til hun Grete Skagen Danielsen, som stiller ut bildene sine på Mormors i Hadsel. Og Grete, hun begynte for alvor å male etter at hun mistet ektemannen sin, han Ola. Hun sier at malingen, det er terapi for henne. Vi skal ha med oss en konkurransevinner, og da må vi kanskje litt innom denne konkurransen vår i dag, sånn at vi kan gjenta den for dere lyttere. Skal vi se om jeg får den opp på skjermen. Vi snakket om bokstavsuppe, og i dag var det 12 bokstaver. Og der har vi den. Det er som følger VFSAESLSAPIT. Ja, tar det en gang til. VFSAESLSAPIT. Der var 12 bokstaver som hulter til bulter, stokk de om og kom fram til løsningsordet. Gir adgang er et lite hint på veien. Gir adgang. Har du løsningsordet, ring Emily på 76 11 40 50 hos sett klare rute med åpne linjer til å ta imot dere, eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50. Så skal vi få delt ut et gavekort på 120 kroner som du kan bruke på et Radio Bø handlenett eller en drikkeflaske da, begge med sånn Radio Bø logo. Vi har bingoblokk og vi har bingotusjer. I tillegg så skal vi dele ut en pakke med flakslodd i dag til en heldig ukes premievinner. Fikk du ikke med deg bokstavene sånn i full fart, så gå inn på Facebook-sida til Radio Bø.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og når det gjelder været, så får Nordland i dag sørvestlig frisk bris. Det blir liten kuling i Ofoten, og det blir fortsatt regnbyger. I Troms så blir det sørvestlig frisk bris og regnbyger. I dag klokka 11 så hadde Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 13 grader, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12. Vi har Rotvær Lødningen med 11 grader, Solvær lufthavn Helle 11. Så er det Leknes lufthavn med 12 grader, Innhavet på Hamarøy 13 og Myrøy Øksnes 12 grader.
2: Romles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Det var VM-låta Die Die, Shakira og Burna Boy på formiddagen i Radio Bø. Og så er det faktisk sånn at VM er jo ikke helt slutt enda. I morgen så er det bronsjefinale klokka 23 på NRK 1 mellom Frankrike og England. Og på søndag 19. juli, da skal det hele avgjøres. Da er det finale i FIFA-fotball VM 2026. Da står det mellom Spania og Argentina. Så får dere bare hei på de dere vil hei på, om det nå blir i Frankrike eller England dere heier på i morgen i bransjefinalen, eller Spania, Argentina i selve den store finalen på søndag. Det får være deres valg der ute. Det er vel mange som kanskje, nei, jeg skal ikke legge meg opp i det der, vi lar den ligge, for da er det noen som kanskje blir å arrestere meg. Vi går videre, vi.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi holder oss til trafikken, tenker jeg. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skjelte omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen, altså utrykningskjøretøy heter, kan ikke passere den stengte strekningen altså. Og så står det videre her at bilister oppfordres til å følge skjelte omkjøring og beregne ekstra reisetid. Det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlagsmannsvika og Tørrforneset i Hamarøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering mellom klokka 7 og 19, mandag til lørdag. Arbeidet er planlagt å avslutte 21. juli. Og bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge anvisninger fra trafikkdirigentene. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Denne ordningen gjelder frem til 16. august. Og litt av det som rører seg der ute i trafikken. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så husk å tipse oss på 76 11 4050, 76 11 4050 eller i tekstmelding til 41 45 4050.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Lysenetter som er fra Lofoten, vi lar aldri sola gå ned, sang de så fint, og så får vi nå se om vi ikke kan få en liten titt på den der midnattssola, forhåpentligvis om noen få dager. Nå på lørdag så er det klart for retro i Bø igjen. Jeg har tatt turen til Strømsjøen. Her er et av bandene som driver på å øve og gjør seg klar til en ny retrokveld i Bø. Og det er altså bandet 088. Vi har fått med oss han Kåre Thorsen her. Kåre, dere er enige med Strømsjøen hos han Jan og helt på å øve. Jeg skal snike meg litt inn i mellom tekniske dupeditter og instrumenter her. Ja, aller først 088 fra 80-tallet. Du må fortelle litt, hvem er dere, og hvem var dere?
1: 088 er jo retningsnummeret som var til Vesterålen først på 80-tallet. Altså retningsnummeret på telefon. Så det er der vi fikk det navnet fra. Og de som var med da, det var jo han Jan Jakobsen, så var hun Ingrid Thorsen der, og så var han Jo Håvard Strømme, så var det han Odd Inge Solheim, og meg da. Ja, Roy Egil, ja. Ja.
0: Og nå er dere samlet igjen, stort sett samme gjengen. Litt utskifting er det, man må kanskje hente inn litt reserver og sånn når det er retro.
1: Ja, det måtte vi gjøre i år, og vi har fått han Odd Robert Paulsen på gitar, og han Bent Arne Ingebrigtsen på slagverk med oss.
0: Hvordan blir det å stå på retroscenen igjen?
1: Jeg håper jo det at vi skal greie å framføre det her som vi har øvd på nå, uten for mye komplikasjoner. Det er jo artig å være med på, og artig å øve litt i forkant av det her. Det er det.
0: Dere kjenner det igjen når dere møtes, så det er ikke borte.
1: Neida, det er ikke borte, og nå er det jo 2 år siden sist vi var der, så, og de har vi jo de samme melodiene med der, så vi, men det må øves på, det er ikke å komme bort fra.
0: Ingrid, du er på plass, Ingrid Lille Thorsen. Ja, hvordan er det å være tilbake i Bø og skal være på retro?
2: Ja, det rare er at jeg synes ikke det er så lenge siden sist, men det er jo 2 år siden. Ja, vi holder koken. Synes du det er artig? Så håper vi jo at kalde været gjør at folk kommer på retroen.
0: Man trenger å få svinga seg litt på dansegulvet og få litt til å få varmen i seg.
2: Ja, man svinger så det folk blir varm.
0: Ja. Men hvor du er i verden, og hva gjør du til daglig?
2: Nei, altså, jeg bor jo i Asker, 4 mil sør for Oslo, der bor jeg. Så jeg er bare her bare for det her, for retroen. Så og hva jeg gjør, nå har jeg faktisk akkurat pensjonert meg. Så juli er min første pensjonsmåned.
0: Ja. Hvordan finnes det da?
2: Jeg tror jeg skal på jobb igjen når jeg kommer nedover, men jeg skal jo ikke det. Neida.
0: Driver du på med noe musikk sørpå?
2: Nei, det er lenge siden. Jeg holdt jo på lenge. Jeg holdt jo på sikkert 12-13 år etter at jeg flyttet fra Bø. Og spille både litt jazz og litt i partyband og reiste rundt i Øst-Norge. Men det er lenge siden nå. Nå er det på retroen jeg søng. Jeg søng ikke i dusjen engang. Så det blir her.
0: Så er det sånn, Kåre, at dere har noen egne låter. De har dere fått, skal vi si, restaurert litt og fikset litt på gamle opptak. Fortell litt om det.
1: Ja, vi hadde 2 låter som vi har laget selv, og de ble tatt opp på en tape i 1983 på en fest som vi spiller på Maxim på Melbu. Og de har vi prøvd å få gjort noe med. Og vi har som sagt, de 2 låtene der er jo, de er laget av meg og Jan på teksten på den som heter Du og jeg. Og han, Jan har laget melodien på den, og så har vi en låt til som heter «Gjør det du vil», der jeg skrev teksten på den, og han, Jan laget melodien på den.
0: Og da har dere fått tatt bort litt dårlig lyd på opptaket, litt støy og fått fint. Jeg har nemlig hørt litt på det, og det høres veldig bra ut.
1: Ja, takk for det. Men vi hadde jo på det opptaket der, det var jo godt med publikum på, som vi hørte inn på det opptaket der, og det er blant annet, det er jo rensket bort.
0: Og det her skal lytterne våre få høre snart. Vi må snakke litt med deg også, Jan. Du er faktisk en som du søng på en av de låtene, den rolige balladen der.
3: Ja, jeg gjør vel det. Det høres ikke sånn ut som det gjorde for 30 år siden. Men vi prøver nå. Jeg prøver nå. Selv om stemmen blir grovere etter hvert, og mer uklar. Ja.
0: Men hvordan var det å høre de her nyrestaurerte lydfilen?
3: Det var veldig bra. Det er veldig god kvalitet, synes jeg. Så det er vi godt fornøyd med. Ja.
0: Hvordan går det nå med øvinga til lørdag?
3: Nå skal vi øve i kveld, og så skal vi øve litt på lørdags formiddag. Så da er vi klar til å spille på retro.
0: Det er sånn Jan Jakobsen i bandet 088. Og nå skal dere få høre de her nyrestaurerte lydfilen. Dette er altså fra et opptak på en kassett under en fest på Maxim på Melbu i 1983. Og så har man fikset på opptakene, tatt bort litt støy og skurr, og publikum også, de som var på fest på Melbu, det er rensket opp. Og sånn her høres det ut når vi nå kjører i gang med 088 og «Gjør det du vel».

0: 088, du og jeg. Og på scenen i år, når det gjelder 088, så er det hun Ingrid Lille Thorsen, Jan Jakobsen, Kåre Thorsen, Jo Håvard Straume, han Odd Robert Pølsen og han Bent Arne Ingebrigtsen som er klar i morgen kveld på retroen, i tillegg til mange andre flotte band. Det blir litt mer garantert om Bø Retro i sendingen vår på mandag. Vi skal prøve å følge litt med det som skjer i helga. Og ja, det blir flere saker rundt Bø Retroen på mandag, det kan vi love. Nå skal vi finne en konkurransevinner der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Da må vi inn til deg, Emilie. Det var kanskje ikke så vanskelig å finne han.
2: Neida, det gikk ganske bra det, altså. Vi hadde hele 33 å velge mellom. Eller, vi har jo ikke valgt da, nå ordla jeg meg feil. Men det var i hvert fall nummer 6 som ble trekt ut i dag, og da skal vi en tur til Bodø til Heidi Eliassen.
0: Ja, for du har en sånn der trekkeprogram.
2: Ja, da vi bruker noe som heter random.org.
0: Ja, ja. Her foregår det alt på lovlig vis, skal du si.
2: Ja, det kan jeg garantere.
0: Men det var jo Heidi altså i Bodø.
2: Ja, hei hei Heidi.
3: Hei hei.
2: Hvordan står det til i Bodø by i dag?
3: Det står bra til å være ennå så som så, men det får man jo lite gjort med. Men man må jo bare håpe at sommeren kommer seg etter hvert. Noen sier sommeren kommer ikke før skolen begynner 13. august, og ikke vet jeg.
2: Nei, det er kanskje noe med det at når fellesferien er over og skoleferien er over, så kommer godværet.
3: Ja.
2: Ja, det er lov å håpe.
3: Vi hadde jo et lite solglimt i går.
2: Oi, ja, så dere var såpass heldige.
3: Ja, jeg var en liten tur formiddag i Saltstrøm, da kom sola, men så jeg får hjem igjen, så pakket hun ned. Hun tåka litt.
2: Ja, du har i hvert fall fått sett solen da.
3: Ja, det har jeg.
2: Ja, og nå står jo helgen på dør. Har du noen store planer i helgen?
3: Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg tar det som det kommer, og så skal jo Bodø Glimt spille i dag.
2: Ja, vi måtte ta det opp, ja. Ja, Bodø Glimt skal spille i dag. De vet du hvem de skal spille mot?
3: Jeg husker ikke hvem det var for noe.
2: Nei, da kan jeg opplyse deg at de skal spille mot Fredrikstad.
3: Ja, broderen sa det jo i går, men ja. Det er ikke så veldig fotballinteressert, men når det gjelder dem, så det bruker jeg å følge med.
2: Ja, skal du se på kampen i kveld?
3: Ja, jeg skal nå vel høre på den. Jeg blir ikke ferd ned på stadion, det blir jeg ikke.
2: Nei, jeg får håpe det blir litt greit oppholdsvær for fotballsparkerne.
3: Ja, jeg håper også at de ikke blir helt...
2: Eller jeg vet ikke hvordan pleier Bodø å spille hvis det er skitvær.
0: Ja, de takler det godt. Det spørs hva de andre gjør.
3: Ja, det er akkurat det.
2: De kommer jo fra sommervarme og sol.
3: Ja, så nå får vi jo snart en ny stadion nå, så ikke så jeg er så veldig langt ifra der jeg bor.
0: Oi, ja, så det er de nærmeste naboen nesten.
3: Ja, nesten nærmeste naboen.
0: Ja. Du skjønner Heidi Fredrikstad, som Bodø Glimt skal spille imot i dag. Hun, Emily, hun er jo fra Fredrikstad.
3: Ja, Fredrikstad er en nydelig plass.
2: Ja, det er det.
3: Det må jeg virkelig si.
0: Så Emily får jo litt ondt når vi begynner å heie på Bodø Glimt her. Og
3: ja, det er klart, det skjønner jeg veldig godt.
0: Hun har litt sommerfugler i magen med tanke på kampen i kveld.
3: Ja.
2: Det har jeg, men det går bra.
0: Det kan vi komme tilbake til.
2: Ja. Men den nye stadion som skal bygges, hvor mange var det den skulle ha plass til? Er det noen som husker det?
3: Ja, det spør du også veldig.
2: Ja, fordi den skulle bli stor, skulle den ikke det?
3: Ja, den skulle bli kjempestor, men hvor mange det husker den ikke?
2: Nei, for jeg mente du har lest at den skulle romme forferdelig mange mennesker.
3: Ja, det skal den. Så det er jo begynt nå å sette opp litt sånn.
0: Ja, jeg begynte også litt å tenke på, jeg var litt sikker, men jeg lurer på om det er 10-12 tusen, kanskje det er mer, kan vi kanskje finne ut av det? Vi kan jo spørre han Google, for eksempel.
2: Kan spørre han Google?
3: Han Google vet vel det.
0: Så kan jo dere småprate litt imens.
2: Ja, nei, fordi jeg tror den stadion deres blir da Norges fineste stadion.
3: Ja, det blir jo det, men klart det, blir, klart det ligger jo noen både blokker og sånne akkurat i nærheten, så klart at de som bor der, det synes vel kanskje ikke det Nei. Å få det mett oppi. Nei. Men det blir ganske kjempefint, det gjør det jo.
2: Ja, det tror jeg på. Altså, jeg det gjør det. Kunne godt tenkt meg vært nabo med en stadion, ja, altså. Det hadde gått helt fint, det.
3: Ja, det gjør meg ingenting, altså.
0: Da har jeg funnet litt ut her, for det er jo sånn at Aspmyra tar rundt 8270 i dag plass til. Og den nye arenaen da, den blir, ja, det ikke sånn kjempe mye mer, det 10.000.
2: Det 10.000, ja.
0: Så litt mer er det, ja.
2: Ja, nei, men det blir veldig bra. Jeg gleder meg til den stadion er ferdig, og gudene vet at Bodø Glimt har vel råd til å bygge nå.
3: Ja, det må du jo ha.
0: Tror de har litt penger på bok?
2: Ja, jeg tror det.
3: Ja, da må du vel sikkert litt gryn på boka.
0: Og målet er jo at den nye arenaen skal stå klar i løpet av høsten 2027.
2: Ja, men da må de bygge fort.
0: Ja, de er godt i gang.
3: De kommer godt i gang. Ja.
2: Nei, men det blir veldig spennende å følge med på Heidi.
0: Mm.
3: Ja, det gjør det.
0: Så må vi far på åpningsseremoni.
3: Ja, det tror jeg at det blir å gjøre.
0: Ja.
3: For de er ikke så veldig glad i fotball, men det blir jeg jo sikkert å gjøre.
0: Mm.
2: Kos dere.
0: Du er hjertelig velkommen, du også.
3: Ja, hjertelig velkommen. Du må hive deg med, du også.
2: Men så var det jo denne konkurransen i dag, da, Heidi. Den tok du ganske lett i dag.
3: Ja.
2: Ja, og hva var løsningsordet?
3: Det var festivalpass.
2: Det er ikke helt korrekt. Da skal du få en liten fanfare for det.
0: Det var ikke fanfarelyden, det var ringelyden på bingo. Vi prøver igjen. Ja, det var bedre. Det var litt tidlig å rope bingo.
2: Ja, det var litt tidlig, men det kan hende Heidi roper det på mandag, for hun ville nemlig ha
3: bingo-blokk
2: i premie, og det skal hun få på mail i dag, sånn at hun får den før mandag.
0: Ja, så det er kjempebra.
2: Ja. Men da er det bare å ønske deg en riktig god helg, Heidi, og kos deg med kamp i kveld.
3: Det skal jeg gjøre, så får dere ha en riktig fin helg.
2: Tusen takk. Ha det bra.
3: Ha det.

0: Ja, det var gode gamle Smokey med Don't Play Your Rock and Roll To Me, titelen på den låta. Så var vi litt innom en lytter på Sortland som fortalte at hun har sett sola der i dag, Emily. Mm-hmm. Nå har jeg fått melding fra Løddingen. Kristoffer Briggs i Løddingen, han sier «Vi ser sola i Løddingen også», skriver han.
1: Oi, oi, oi.
0: Se her, og det har vi fått bilder av.
1: Dæven. Oi, nå banner jeg på radio, det skal man ikke.
0: Men, du er helt sjokka, du.
1: Ja, det er visst tydeligvis andre steder å være en bø for å få se sola.
0: Ja, ja. Du kan jo hende at hun har tittet frem uten at vi vet det, for vi er jo ganske så lukket
1: vi
0: fra,
1: i en bunker,
0: fra om vi er en bunkers.
1: Ja.
0: Men her er det altså hos han Kristoffer Briggs i Løddingen, så skin sola, og det gjorde hun. Jeg fikk melding klokka litt før 12 var det, at han sendte inn melding. Så den er nå å titte frem litt her og der.
1: Den vil frem.
0: Den vil frem, og det synes vi er veldig bra. Vi setter pris på det, at kjære sol, at du viser deg at du er der fremdeles.
1: Det hadde vært koselig med noe annet enn 12 grader.
0: Absolutt, absolutt, absolutt, absolutt. Ja, vi har snakket om Heidi Eliassen i Bodø, som får seg bingo-blokk på gavekortet på Dagens Suppe, der løsningsordet var festivalpass. Men så har vi en premie til.
1: Vi har det, vi har jo ukespremien vår også. Og der var det nummer 3 på torsdag, altså i går, som ble trukket ut, og det er Randi Aabak ifra Steigen.
0: Ja.
1: Så hun får seg en pakke med flakslåd i posten.
0: Skal vi sende av gårde? Hun må vel få en fanfare også?
1: Ja, jeg synes det.
0: Nå skal jeg trykke på rett knapp.

0: Nå skal vi ta turen til Stokmarknes, til Grete Skagen Danielsen, som har fått sin første utstilling på kaféen Mormors på Stokmarknes. Grete, du er med oss nå på linje. God dag, god dag.
1: God dagen.
0: Gratulerer med den aller første utstillingen din.
1: Jo, takk for det. Det er jo stort dette.
0: Ja, hvordan føles det å se bildene dine henge på Mormors?
1: Nei, altså det er jo litt utenfor komfortzonen å skal henge opp noe sånn personlig som jeg synes det er. Men jeg synes jo det er veldig, veldig artig også, for jeg har jo fått veldig masse gode tilbakemeldinger på dette, så det er, ja, det er spennende.
0: Du, nå er det noe som heter at radio har de beste bildene.

0: litt sånn forskjellig. Unger som har et, jeg har hittet jenta på stranda, og det, det bildet jeg veldig glad i. Det liksom, ja, fine farger og, og sånn.
1: Mm. Mm. Du har sagt at dette er litt, litt skummelt, fordi at bildene er så personlige. Mm. Hva er det som gjør det ekstra sårbart å vise dem frem til offentligheten?
0: Nei, altså jeg begynte jo å male da jeg ble enke for 3 år siden, og så det er jo, det har jo vært en terapi for meg å kunne male. Så dermed så føler jeg jo at de er fryktelig personlige, for det er jo hvordan dagen har vært, så er det, kan du se det i maleriene mine med at jeg enten har lyse farge eller jeg har mørke farge. Så det, ja, dagene har vært litt opp og ned. For å si det sånn.
1: Ja, for du begynte å male for alvor etter at du mistet mannen din, han Ola.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om hvordan malingen hjalp deg i den tunge tida?
0: Ja, det var jo altså, når du setter deg til staffeliet og begynner å male, så går timen. Og ja, tankene er jo der hele tiden, det er det jo, men du får en egen ro, og du får uttrykt deg med, altså tankene får farge, for å si det sånn. Det er derfor jeg har kallet det utstillingen tanker i farge.
1: Mm.
0: Så det, man får en egen ro, og man, ja, det er terapi. Det er rett og slett har hjulpet meg gjennom dette, denne prosessen.
1: Mm. Så bildene dine speiler hvordan du har det, både med lys og mørke motiv?
0: Mm, det gjør det.
1: Mm.
0: Det gjør det. Så har jeg jo et sånt som man kunne ha sett på både i avisen og på Vol, det nordlysbildet, og det betyr veldig mye for meg, for nordlys er jeg veldig glad i. Mm. Så, ja.
1: Du maler mye abstrakt, men så har du begynt å utfordre deg selv på å male mennesker, som du sier. Hva er det som trekker deg mot akkurat disse motivene?
0: Nei, det har vært litt sånn spennende å prøve å se om jeg forteller, for det er jo det å kunne få ja, at ikke høyet blir for stort og, i forhold til kroppen og alt sånt der. Så det å utfordre seg litt på andre ting, det har gjort interessen for å male mennesker har kommet. Ennå har alle menneskene, enten har de ryggen til, eller så har jeg attlukte øyene, fordi at jeg sliter med øyene. Sliter med å få de bra nok, synes jeg. Så, men det er noe som jeg må øve meg på. Ja. Jeg er jo selvlært, så det er jo, jeg har jo ikke gått kurs annet enn at jeg har tatt noen nettkurs. Så,
1: Hva håper du at de som tar tur innom mormors sitter igjen med etter å ha sett bildene dine?
0: Nei, jeg håper jo at de ja, finner et eller annet i bildene mine som gjør de glad, eller som gjør at de kanskje har lyst til å kjøpe det, eller ja, at de får en opplevelse av det.
1: Ja, hvordan føles tanken på at noen kanskje kjøper et av bildene dine og henger det opp i sitt eget hjem?
0: Jo, altså det hadde jo vært helt ypperlig. Jeg synes jo det, ja, det er bare artig det. Jeg har jo ikke plass til alle selv, så det var jo det som gjorde at jeg i utgangspunktet tok og hadde utstilling, fordi at sønnene mine kom hjem på ferie og syntes at her var det alt for mye maleri så stor. Må du gjøre noe, mamma? så det var noe sånn det ble til at jeg tok kontakt med Tonje på mormors og fikk utstilling der.
1: Hvor lenge blir bildene dine hengende?
0: Nei, nå har jeg ikke snakket med Tonje på en stund, så det vet jeg ikke, men jeg regner med at ut i august så blir de nok hengende. Så det er mange som kan få ta seg en tur på kaféen og se på maleriene mine.
1: Mm. Vi skal oppfordre alle sammen til å stikke inn om mormors og se på utstillingen som altså heter Tanker i farger, som er de utstilling, Grete.
0: Mm.
1: Veldig koselig å slå en prat med deg, Grete Skagen Danielsen. Vi skal få ønske deg lykke til med utstillingen og riktig god helg.
0: Ja, takk det samme til dere. God.

Creedence Clearwater Revival med Proud Mary. Bø og Malnes menighet invitert til friluftsgudstjeneste på Kalvøya på søndag 19. juli. Kalvøya er ei lita øy utfor Høgsnes i Hjørnfjorden. I boka «Det gråner mot høst» så skriver Regine Nordmann om Kalvøya og kirkegården der. Her på denne kirkegården så skal vi feire gudstjenesten. Det blir opplesning av Regine-tekst om kirkegården på Kalvøya, og selvsagt verdens beste kirkekaffe. I år vil det under gudstjenesten bli markering av skaperverkets dag. Så det er båtskyss fra flytekaia på Høgsnes fra klokka 11, og den går så lenge det er folk som vil over til øya. Bø og Malnes menighet, de takker grendelaget Godt Håp for stor hjelp med tilrettelegging. Hjertelig velkommen, sier Bø og Malnes menighet, som invitert til friluftsgudstjeneste på Kalvøya, nå på søndag 19. juli, og det er da klokka, ja, båtskyss fra flytekaia på Høgsnes fra klokka 11. Samtidig så sier Bø og Malnes menighet at de er til stede under Regine-dagene i år også, og holder kirken åpne både på formiddag og kveld. Vi begynner mandag 20. juli med åpen Bø-kirke klokka 11-14, og mer informasjon finner du på Facebook-sida vår og på hjemmesida vår, boe.kirken.no. boe.kirken.no. Så kan du få mer informasjon om hvordan Bø og Malnes menighet er til stede under årets Regine-dager.

Ja, da er vi klar med en bursdagshelsning som er kommet inn til oss. Her står det: vi gratulerer vår kjære mamma og kone med 81-årsdagen i dag. Og det er jo Marianne på Lokkøya. Hipp hurra for deg i dag. Gleder oss til å feire deg. Og det kommer klem ifra Svein, Irene, Nina og Siv med familie. Og de hadde lyst til at hun mamma Marianne på Lokkøy skulle få høre en sang som heter 60-årene. Her kommer Helge Nilsen og Rune Larsen.

0: Det var Helge Nilsen og Rune Larsen, 60-årene. Vi er litt på overtid i dag også, men før vi gir oss helt, så må vi snakke litt om kampen i kveld. Det er altså Bodø-Glimt-Fredrikstad. Emily, du heier på Fredrikstad, det er der du kommer ifra, men du er litt bekymret for kampen i kveld.
1: Litt. Ja, jeg er litt bekymret for kampen i kveld, ja. Det er en ord for penger.
0: Og hva er årsaken til det da?
1: Nei, altså nå er det sånn at Bodø-Glimt er jo et A-lag, og dere har A-lagspillere. Uten
0: ja,
1: like.
0: Har ikke Fredrikstad A-lag?
1: Nå har jo vi er forsovet, ja, kall oss B eller C eller D-lag, jeg vet ikke lenger. Men nå er jo også 4 av våre nøkkelspillere er jo ute med sykdom eller skade. Så vi satt jo kursen mot Bodø med reduserte mannskap, og har nå tatt inn en spiller fra akademiet. Altså Fredrikstad har jo akademi, det vil jeg tro Bodø har også, som skal få lov til også å spille i dag. Og det kan jo også være positivt, fordi de vil jo gjerne vise seg fram og gjøre mest mulig. Så men
0: det kan bli bra, det kan bli spennende.
1: Det kan bli spennende, det kan også bli total overkjøring, det kan også bli et bunnsolid tap, og jeg vet egentlig ikke hva jeg orker mest.
0: Du vet ikke hva du skal tro helt.
1: Jeg vet ikke hva, jeg må nesten, nei, dette er en sånn kamp jeg grugleder meg til å se i kveld. For enten så tror jeg det kan gå veldig bra, og at det blir litt jevnt, eller så blir vi overkjørt så til de grader, og da da blir det 3 nye poeng som vi mister da, og så ligger vi jo snart i bunnen om å snart kjempe oss om, nei, nå er jeg veldig negativ.
0: Nå må du begynne å få 2 positive tanker som jeg kom inn til deg og si at nå, Emily, nå må du våkne her.
1: Jeg tror jeg mistet litt den puffen når vi tappte mot Lillestrøm sist gang, fordi vi hadde så mange sjanser som vi bommet på.
0: Ikke for å gjør det enda verre, skulle jeg si, men ja, altså, dere ligger på 10. plass på tabellen. Men så har dere fått en ny trener.
1: Det har vi.
0: Og Kjetil Knudsen, treneren for Bodø-Glimt, han sier at vi møter et lag som har litt likhetstrekk med KFM. De har en ny trener, og det er tydelig at de har fått ny energi, mener han Kjetil.
1: Ja, altså, hvor han får det ifra, det kan ikke jeg helt si, for når jeg så laget spilte mot Lillestrøm, så så ikke jeg den nye energien, men jeg får jo håpe at vi får se den i kveld da.
0: Ja, ja. Nye spreke spillere og 17-åringer, var det du sa?
1: Ja, ja. Og det kan gå bra det, altså, det har jo vist seg før.
0: De kan være aggressive, de.
1: Ja, de kan være aggressive, og så er det noe med det at når du ligger på bånd, så har du på en måte litt mer å kjempe om enn når du ligger på topp.
0: Ja.
1: Så, nei, ballen er rund.
0: Ballen er rund. Uansett så er det altså kamp 19.15 startet han vel på Aspmyra stadion.
1: Men jeg vil ikke ha noen melding klokka 9 i kveld hvis vi taper.
0: Du skal ikke få høre, jeg skal ikke si et ord, jeg skal være helt stille, jeg skal føle med deg og bare, ja, rett og slett tenk på deg, hvordan du har det.
1: Ja.
0: Og så skal jeg krysse fingre også litt for Fredrikstad, jeg skal ikke være helt sånn der.
1: Det hadde vært koselig om vi fikk et mål.
0: Ja. Et mål, dere fortjener jo et mål.
1: Og så håper jeg at de nye spillerne og han fra akademiet tør å vise seg frem.
0: Ja. Og så den dårlige nyheten for deg, det er jo da at han Jens Petter Hauge, Fredrik André Bjørkan og han Patrik Berg, de er med i kamptropp. Du hadde jo tro på at de skulle ta litt ferie og pause fra VM.
1: Ja, jeg synes hvertfall de kunne tatt seg en pause til i morgen.
0: Nei,
1: men altså han Patrik Berg er jo
0: er
1: altså, for en mann.
0: Ja, det er fullt trøkt der. Ja, helt utrolig. Helt utrolig. På torsdag ettermiddag så var det solgt over, i overkant av 7000 billetter til kampen, så jeg tror det blir fullt på Aspmyra i kveld.
1: Det blir nok, og mange vil nok dra for å se på de fantastiske spillerne.
0: Skulle du gjerne ha vært der og heia på?
1: Ja, jeg skulle ha vært der.
0: Lage i ditt hjerte?
1: Lage i mitt hjerte, men det er jeg dessverre ikke. Men jeg skal se fra stua.
0: Ja.
1: Det skal jeg.
0: Greit. Ballen er rund, så vi får se hvor dette går, men vi heia på Glimt, og vi heia på Fredrikstad også.
1: Ja.
0: Skår mål, Fredrikstad. Stå på.
1: Ja.
0: Kjemp imot gode Bodø-Glimt. Skal vi si god helg?
1: Vi sier god helg.
0: Og vi som gjør det, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi er tilbake på mandag i din radio. Ha det bra.

0: Brumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Dette Radio Bø.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Tunnelideisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansepoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Valle VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han het Kim Larsen og ga oss papirsklipp, og da kan vi si riktig god fredag og hjertelig velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø denne 17. juli. På nok en gråværsdag og noen regndrøpp har det vel også vært rundt omkring i fylket vårt. Ja, kan vi bli vant med det her, eller er vi bare så utrolig værsjuk nå at nå stikker vi av gårde til sydenvarme eller over til søta bror, der det er bedre temperaturer og vi ser litt sola? Der har vi jo fått rapporter om. Ja, du får gjøre noen valg i løpet av denne fredagen eller helga. Godt eller dårlig vær, vi er på lufta, og vi, det er Ted Ivar Paulsen her bak spaken og mikrofonen i studio. Med meg i studio 2 så har jeg Emily Holen. Dette er litt av innholdet til dere lyttere på en fredag fra oss. Vi skal straks til han André Reinholsen, som har utarbeidet et landbasert torskoppdrett i Bø. Og han vil investere for 150 arbeidsplasser i Bø. Det er mye og stort, men han sier at det er fullt mulig å få til. Så skal vi til Grete Skagen Danielsen, som har stillet ut bildene sine på mormors i Hadsel. Grete begynte for alvor å male etter at hun møste ektemannen, han Ola. Vil du drive bilverksted i Bø? Han Ketil Albrigtsen og han Børre Hvitt har drevet KB Auto AS siden februar i 2011, men i oktober så er det slutt, og nå håper de å finne noen nye drivere til bilverksted i Bø. De sier at kundegrunnlaget, det er i hvert fall enormt. Og så er det jo klart for retro i Bø i helga, og bandet 088, de har holdt på å øve i Strømbygg sine lokaler i Strømsjøen i å være klar til helgas Bø retro. Vi var innom øvingslokalene deres i går og fikk en liten smakebit, og så er det faktisk sånn at dette bandet, de hadde to egne låter som ble tatt opp på en kassett under en fest på utestedet Maxim på Melbu i 1983. Nå har de fått gjort en lydrestaurering av de gamle opptakene, og resultatet er blitt knallbra, og det skal du få høre i formiddagen på Radio Bø. Der har du litt av innholdet på en fredag. Vi har også konkurranse. Bokstavsuppe er akkurat lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, så gå innom der. Og så skal Emily få slippe til bak mikrofonen og gi deg alle detaljer rundt dagens bokstavsuppe om ikke så veldig lenge.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Politiet i Nordland melder at nødetatene rykket torsdag kveld ut til Åse i Andøy etter melding om en trafikkulykke. En personbil med fire personer kjørte av veien og traff et tre. Alle de involverte kom seg ut av bilen på egen hånd og ble undersøkt av ambulansepersonell. Ingen fremstod som skadet. Politiet gjennomførte undersøkelser og avhørte de involverte for å kartlegge hendelsesforløpet. Ifølge politiet er den foreløpige vurderingen at føreren kan ha sovnet bak rattet. Førerkortet midlertidig beslaglagt og det opprettet sak. Utrykningspolitiet gjennomførte torsdag kveld en laserkontroll på E10 ved Bøstad i Vestvågøy. Kontrollen resulterte i 29 forenklet forelegg for fartsovertredelser i 60-son. I tillegg så ble et førerkort beslaglagt fra en bilfører som ble målt til 120 km i timen i 60-son. Politiet har opprettet sak mot føreren.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal du få fredagsværet for Nordland, og det blir kort og godt sørvestlig frisk bris, liten kuling i Ofoten og fortsatt regnbyger. I Troms så blir det sørvestlig frisk bris og regnbyger. I morgen lørdag så skal Nordland få vest periodevis frisk bris. Lørdag kveld liten kuling i Lofoten. Det blir regnbyger. Om kvelden oppholdsvær i sørlige del av Nordland. Troms får på lørdag vestlig frisk bris, ut på dagen økende til liten kuling på kysten. Det blir regnbyger. Om kvelden snø på fjelltoppene. Hørte dere det? Snø på fjelltoppene i Troms når vi skriver i morgen 18. juli. Ja. Ja, hva skal man si? Hadde ikke trodd jeg skulle stå her i studio og fortelle om snø på fjelltoppene når vi midt i juli. Men sånn er det. Vi går til temperaturene. De heldigvis fremdeles tosifra. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 13, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12. Vi har Rotvær i Lødingen og Solvær lufthavn Helle med 11. Så har vi 12 grader på Leknes lufthavn, Innhavet Hamarøy 13 grader og Myre i Øksnes med 12 grader. Så det er Evenes lufthavn og Hamarøy Innhavet som har de høyeste temperaturene, 13 grader. Ellers så ligger det altså på 10, 11 og 12. Som det har gjort veldig mye de siste dagene.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
0: Ja, det er jo sånn at Radio Bingoen tar ikke sommerferie, og her er det 100.000 å hente hver eneste mandag, og nå er vi oppe i to lykketall. Så kjøp deg bingoblokk på nærmeste butikk, bensinstasjon, ja, eller kiosk om du vil. Bensinstasjon, kiosk, butikker, vi har mange utsalgssteder i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Og får du ikke tak i blokket der du bor, så husk du kan kjøpe blokket på nett, uansett hvor du sitter i verden, og hør vår nettradio, og spille bingo på skjerm, eller du kan skrive ut bingo-blokk på papir fra din datamaskin eller nettbrett. Du finner blokket på nett på radiobo.no, radiobo.no.

0: Det var popdronningen vår, så jeg kaller for Dagny med sin låt Sela Vi. Dagny som i disse dager farter rundt på diverse festivaler og står på scen. Vi skal ta oss en liten tur ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og der starter vi på fylkesvei 75-66. Det er mellom Langåsen og Ballangen i Narvik som er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skilt av omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Bilister oppfordres til å følge skilt av omkjøring og beregne ekstra reisetid. Det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfurnes i Hamarøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering mellom klokka 7 og 19, mandag til lørdag. Arbeidet er planlagt avsluttet 21. juli. Bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge anvisninger fra trafikkdirigentene. Det var altså veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfurnes i Hamarøy. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18. Og denne ordningen gjelder frem til 16. august. Skulle det dukke opp noe i trafikkbildet i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, som du tenker at våre lyttere bør få vite om, så er det bare å tipse oss. Ja, ring inn din trafikkmelding på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender inn på SMS til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
7: Du hører nå på Radio B.
8: Kos deg på formiddagen med Radio B.

0: Hun heter Molly Hammer og sang Aldri ensam igjen på formiddagen i Radio Bø. Der vi nå skal til Øksnesværingen, han André Reinholdsen, som ønsker å satse kraftig i Bø kommune. Skal høre mer om den saken nå. Vi skal inn i studio til deg, Emily, for du har mer om det.
1: Ja, for planene er store. Et landsbasert torskeoppdrett i flere milliarder kroner, opp til 150 arbeidsplasser, og et håp om å gi nytt liv til Steinersjøen havn i Bø. Men før spaden kan settes i jorda, gjenstår både finansiering, konsesjoner og ikke minst nok strøm. Vi har med oss gründeren André Reinholdsen og ordfører Sture Pedersen i Bø kommune. Velkommen!
2: Takk, takk.
1: Hvis vi begynner med deg, André, har du lyst til å fortelle oss litt om hva planene dine er?
2: Ja, det kan jeg jo gjøre utifra, litt utifra det som var lagt i media, eller som dere har lest i media det og sett, så er det enkelt fortalt et anlegg som er tenkt, det er som du sier, det er landbasert. Det skal produsere inntil 18 000 tonn med oppdrettstorsk. Definisjonen på oppdrettstorsk kan jo være så vidt, for det er ikke torsk som skal avles på over år. Det er fisk som skal komme fra levende lagring, så gyter vanlig skreit. Der at jeg tar rogn og den delen videre, og i påvekstanlegg som skal være der, og så vekser han opp til han blir 3-4 kilo, og så slaktes han på sted. Samtidig er det jo dette et anlegg som er tenkt å ta levende fisk rett fra havet, fra båtene. Vi har jo i dag bygd opp, i den struktureringen på fiskerisa vår, så har vi jo bygd opp en stor svær flåte, så er det store båter som faktisk kan levere 40-50 tonn med levende fisk. Det vær seg både torsk, sei og hyse, direkte inn til anlegg. Så tanken her er å også ha tanker på land som tar imot denne fisken fra båtene, så vi kan holde i livet, og så kjører vi den inn og produserer den direkte i anlegg. Så ja, det er et oppdrettsanlegg, et landbasert oppdrett, men det er også basert på villfisk fra Storhavet.
1: Og hvor langt har du kommet i denne planleggingen? Er det bare en skisse på tegning, eller har du tatt noen konkrete steg?
2: Nei, altså, det kommer på hvordan du ser det. De konkrete stegene med å jobbe med punkt 1, som du var inne om, det er jo strøm. Der er det jo gjort en jobb, og det er søkt på den strømdelen, og jeg står i en ventekø der, så ja, faktisk beløper seg, eller beveger seg helt frem til 2032 før jeg kan få full runde med strøm. Jeg er lovt at det skal være så mye strøm inn utgangen av 2028. Så den er jo den mest konkrete delen som det jobbes med i dag. Den er jo kanskje, etter å søke søknaden hos statsforvalter og fylkeskommunen om å få godkjent planene med det landbaserte anlegget, er jo pri 1 i dette å få igjennom, men det er også like viktig å jobbe konkret med å få den strømdelen til å fungere. Så ja, den søknaden ligger inne, den ligger i en ventekø, og så får vi se hvordan dette utvikler seg videre.
1: Ja, Sture Pedersen, dette kan jo kanskje du belyse litt for oss. Han trenger strøm. Dette her er jo gledelige nyheter for Bø kommune, når noen har vilje og lyst til å starte et prosjekt.
3: Det er helt riktig. Jeg hadde glede å jobbe med han André i flere år, og vært kjent med dette prosjektet som jeg har jobbet med lenge, og det er, så du sier, gledelig, og vi trenger sårt nye arbeidsplasser og flere arbeidsplasser i Bø i vår region. Og ikke minst så trenger vi mer oppdrettstorsk, og måten han tenker på å løse det på synes jeg er utrolig spennende. Og så kommer vi tilbake til dette med strøm. Og det har jeg sagt at det skal vi klare å løse. Om så vi må til regjeringen, skal jeg til å si, hvis dette skal stoppe på grunn av strøm, så har vi store utfordringer i dette samfunnet. Og det er for så vidt greit at det blir belyst sånn som det er gjort nå, for jeg tror ikke faktisk at det ordentlig har søkt inn til befolkningen, både i kommunen, i regionen, i landet vårt, at det er prekært med strøm når vi skal ha nye etableringer. Og her har vi et eksempel, men vi blir å få flere sånne eksempel fremover nå. Både med eksisterende bedrifter som må legge over til strøm, og nye bedrifter som skal etablere seg. Så dette er utfordrende, men det også muligheter for å løse dette.
1: Ja, hvordan tenker du at kommunen skal løse dette her?
3: Nei, jeg tror det nøkken her det å gjøre det sammen med offentlige myndigheter, og her tenker jeg på regjering og storting, at de må på banen, og sånn kortsiktig så er det jo selvsagt dette med, som jeg har kjent før, med vindmøller, om de blir bø eller andre plasser, men i hvert fall må det produseres mer strøm, og det må vi klare å løse. Vi kan ikke gründere, sa han André, hvis det skal stande på sånne ting, så har vi... Ja, det, jeg ønsker nesten ikke å prate om det, for sånn skal det ikke være. Vi må klare å skape disse arbeidsplassene, og gjerne i distrikts-Norge som vi snakker om nå, og da kan det ikke stoppe. Vi må løse det. Så dette må vi løse i samarbeid med både fylke og Stortinget og regjering.
1: André, hva tenker du om det som blir sagt her?
2: Nei, da, altså, jeg kjenner jo, som Sture sier, vi har jo snakket om dette over en lengre periode, og vi ser jo at utfordringen er der, og jeg jobber jo konkret nå og skal jobbe med det utover høsten med å få enda mer synlig hva strøm trenger. Pri 1 er jo den hovedstrømmen som går til drift av pumpe og vannutskiftning for å holde fisk i livet, og så er det jo oppvarming og eventuelt i forhold til produksjon, der vi også ser på hva kan vi hente ned av solceller og hva kan vi hente av det med å utnytte restråstoffet. Så fisken har jo en viss avføring i forhold til det som vi hele tiden tar opp i rensesystem på anlegget. Dette, den fesisen kan vi kjøre i biogassanlegg og ta tilbake og skape elektrisitet ut av, men det vil jo være en elektrisitet som bare kommer på toppen av den elektrisiteten som vi trenger for å få den sikre delen som vil være det som holder fisken i livet. Så når jeg får dette enda mer konkretisert i løpet av sensommeren og tidlig høst, så vil vi jo sette igjen med det konkrete behovet vi har med direkte strøm. Og det er klart, da vil jo vi få den utfordringen. Er det 2,5 kilowatt vi trenger, og vi ser at det er bare tilgjengelig 1,5, så har vi en megawatt for lite til å gå i gang med prosjektet. Og da er det jo vi må se på løsningen, om det er seg vindmølle, eller om vi klarer å få overført mer strøm fra regionen. Det er jo, som Sture sier, dette er jo ikke bare et Bø-problem, det er jo et Vesterås-problem og et regelrettet Hålogaland-problem, så det må nok opp på statlig nivå på større og tyngre krefter som må jobbe med at utdelen av Norge, skal jeg si, i distrikts-Norge ikke skal gå tom de årene vi har framgjennom, for vi ønsker jo å skape arbeidsplasser rundt omkring, og strøm vil jo være et nøkkel for å få dette til.
1: Og hvis nå strømmen kommer på plass og alt går i orden, hva er det neste steget i prosessen da, for å få dette til å bli en realitet?
2: Du kan si når det foreligger svaret fra statsforvalter og fylkeskommunen at dette lar seg gjennomføre og få en sånn konsesjon på land og den delen, så er jo prosjektet er jo tenkt delt opp i to faser, der den første fasen er å gjøre ferdig den neste delen, altså med de to bassengene og påvekstanlegget, og så er det mottaket av levende fisk og slakteriet og fabrikken som kommer opp og går. For her er en investering på cirka rundt 2 milliarder for å få starten og flyten i dette. Så dette anlegget er oppe og går og produserer mest sannsynlig en god stund før vi slakter den egne fisken som skal være i de bassengene som er på oversiden og opp igjen mot Strømsjøen og det på den biten. Så for vi jobber sånn som det er tenkt nå, og det er investorer er jeg jo i dialog med allerede og jobber med, men det er ikke den som er den mest primære nå. Det primære er jo å få konsesjonen på plass og også se at vi kan få til strøm og det innen tida 28-29, helst 28, så bør det være kanskje klart at det er strøm tilgjengelig, for da kan vi være i stand til å faktisk ha fabrikken og bør begynne å få en del av de første tingene på plass. Så det jobbes jo veldig nå, ikke med bare en og en ting, det jobbes med alle tingene, men en av brikkene må følge på plass før vi kan ta steget videre.
1: André Reinholdsen og ordfører Bø Sture Pedersen, tusen takk for at dere var med i formiddagssendingen i dag.

0: Det var Rosalind med sin låt Snap, som faktisk er en Eurovision-låt, for da tror hun representerte Albania, tror jeg det, for noen år tilbake siden. Vann ikke Eurovision, men ble en populær radiolåt. Rosalind altså, med Snap. Så jeg har fått inn en melding her fra skal vi se, han Kjell Hendriksen heter han, i FK Luna, styreleder i FK Luna. Det er jo sånn at i Bø nå i helga, så blir det jo retro 2026, masse god musikk fra band som var populær 70-80-tallet. De står i kø og skal stå på scenen i morgen under Bø Retro. Og da kommer det en del folk til Bø i campingvogn eller med bobil, og han Kjell Hendriksen i FK Luna, han sier at det er mulighet for gratis parkering av bobil og campingvogne ved sandvolleyballbanen på Steines. Bare følg skilting der. Altså, skal du på retroen i Bø og bor i campingvogn eller bobil, så er det mulighet for gratis parkering av bobil og campingvogn ved sandvolleyballbanen på Steine. Så bare følg skiltinga der. Da skal vi inn i studio til deg, Emily. Der var du på plass igjen.
1: Jeg
0: har liksom ikke sagt god formiddag til deg ennå, men du er jo kommet langt ut på dag.
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Hvordan står det til på en, nok en sånn gråværsdag for din del?
1: Jeg er litt værsjuk. Jeg er litt lei det gråværet.
0: Har du lov til å være det som har nettopp vært på en øy i Hellas? Ja, du har kanskje, det.
1: Ja, jeg syns det.
0: Du har fått nok, du
1: jeg
0: også.
1: Jeg har fått nok, jeg også, ja. Det er jo grått, og det er trist, og det er 17. juli i dag.
0: Mm.
1: Og det er 12 varmegrader. Jeg synes de kunne sendt litt av den hetebølgen på Østlandet litt oppover.
0: Ja, hvorfor skal du være sånn, så urettferdig fordelt?
1: Ja, men altså, jeg vet ikke, det har jo vært veldig varmt der også, så jeg vet ikke om jeg ville hatt den intense varmen. Så jeg blir jo aldri fornøyd, eller vet du.
0: Hvis vi kunne, altså nå har de hatt over 30 grader sørpå. Du har sikkert fått telefoner og meldinger fra slekt og venner i Fredrikstad, Salzburg.
1: Ja.
0: Ja. Hvis vi kunne fått halvparten av de temperaturer der.
1: Det hadde vært mer enn fornøyd, det altså. Det
0: var jevnt fordelt.
1: Ja,
0: ja. Men Vergud, han vil jo ikke ha det sånn.
1: Nei, men
0: det er liksom, Norge er delt.
1: Men det kan hende vi får en veldig fin august, vet du.
0: Jeg hører mange som sier det.
1: Ja.
0: Jeg tror det er det de går og klamrer seg til, at godværet kommer i august.
1: Ja, det er jo alltid lov å håpe, er det ikke det?
0: Vi må jo bare ha det der håpet.
1: Ja.
0: Håp i hengende snøret. Men du har hatt litt feriefolk på besøk, og hva de sa til dere kale og susatte været?
1: Altså, de ble litt overrasket. Altså, ikke, de visste jo hvor mange grader og sånn det var, men jeg tror de ble overrasket over hvor kaldt det faktisk var. For de hadde jo pakket med seg sånne tynne sommerjakker og sånn, og det holdt jo ikke her oppe. Og så tror jeg de også ble litt overrasket over hvor kraftig vind det er. Når det er 12 i vind, så tenker jo ikke vi så veldig godt over det. Men det gjør de.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: det har jo faktisk vært meldt vind opp i stiv kuling.
1: Det har
0: både styrke 15 og 20,
1: ja,
0: på sine plasser.
1: Så jeg tror de ble litt tatt på senga over hvor kaldt det faktisk var her oppe.
0: Og når du da får regnet som piska rundt deg,
1: ja, da blir det kaldt.
0: Da føler man at det er mer høst enn det er sommer, altså.
1: Ja.
0: Ok. Vi skriver 17. juli i dag, vi krysser fingre for at når vi nå kommer litt mer ut i juli og inn i august, så da skal vi få en smak av sommer.
1: Ja, det håper jeg.
0: Men du, jeg har fått en melding her fra en lytter på Sortland, sendt klokka 10.33. Her står det sol på Sortland, i hvert fall for en stund.
1: Oi!
0: Se der!
1: Se, der er litt blå himmel også.
0: Ja,
1: ja,
0: sola tittet frem på Sortland.
1: Ja.
0: Hvor lenge det var, det vites ikke. Om det var et par sekunder. Men hun er nå der.
1: Ja, hun er der.
0: Ja.
1: Altså, sola finnes.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo så vidt vi tror på det her oppe nå.
0: Det er altså 17. juli i dag, og du skal ta oss tilbake til noe som skjedde denne datoen i 1955.
1: Ja, for da åpnet nemlig Disneyland dørene, Ted. Har du vært der?
0: Jeg har ikke vært i Disneyland. Nei. Det er vel i Kalifornien, ikke?
1: Det er i Kalifornien.
0: Nei, jeg har ikke vært der.
1: Nei, men har du lyst til å høre litt om Disneyland da?
0: Ja, det har jeg lyst til, for det er sikkert en flott opplevelse.
1: Da starter vi. Den 17. juli 1955 åpnet Walt Disney dørene til Disneyland i Anaheim i California. For første gang kunne publikum besøke en fornøyelsespark bygget rundt Disney-filmer, figurer og fantasiverdener. Parken skulle bli starten på et globalt underholdningsfenomen. Walt Disney fikk ideen etter å ha besøkt ulike fornøyelsesparker sammen med døtrene sine. Han ønsket å skape et sted hvor både barn og voksne kunne ha det hyggelig sammen. Mange av datidens fornøyelsesparker var slitte og dårlig vedlikeholdt. Disney så derfor for seg en ren, trygg og detaljert park der gjestene kunne føle at de gikk inn i en helt annen verden. Byggingen startet i 1954, og parken ble reist på området til et tidligere appelsinlund. Arbeidet tok bare rundt ett år. Disneyland ble delt inn i forskjellige områder, blant annet Main Street, USA Adventureland, Frontierland, Fantasyland og Tomorrowland. Hvert område hadde sitt eget tema og skulle gi besøkende følelsen av å reise til en annen tid eller et annet sted. Åpningsdagen 17. juli ble vist direkte på amerikansk fjernsyn. Flere kjente programledere og skuespillere deltok i sendingen, som ble fulgt av millioner av seere. Walt Disney holdt selv en åpningstale hvor han ønsket alle velkommen til et sted som skulle være fylt med minner fra fortiden og håp for fremtiden. Men dagen gikk ikke helt etter planen. På grunn av falske invitasjoner møtte langt flere gjester opp enn arrangørene hadde forventet. Det var svært varmt, asfalten var enkelte steder fortsatt myk, og flere attraksjoner fikk tekniske problemer. Det oppstod også lange køer, og parkens serveringssteder gikk raskt tom for både mat og drikke. Til tross for den vanskelige åpningen ble Disneyland raskt en enorm suksess. Allerede den første tiden strømmet publikum til for å møte figurer som Mickey Mouse, Donald Duck og Langbein for å oppleve attraksjoner inspirert av Disney-filmer og fortellinger. Disneyland forandret hele fornøyelsesparkbransjen. Parken var ikke bare en samling av karuseller og berg-og-dalbaner, men en gjennomført verden der arkitektur, musikk, ansatte og attraksjoner var en del av den samme historien. Denne formen for temapark ble senere kopiert over hele verden. Suksessen førte til at Disney åpnet flere parker. Walt Disney World i Florida kom i 1971, 5 år etter Walt Disneys død. Senere fulgte Disney-parker i blant annet Tokyo, Paris, Hongkong og Shanghai. Disneyland i California har blitt bygget ut og forandret mange ganger siden åpningen, men flere av den opprinnelige attraksjonene finnes fortsatt. Parken har gjennom årene tatt imot hundrevis av millioner av besøkende. Åpningen den 17. juli 1955 markerte derfor mer enn starten på en ny fornøyelsespark. Den viste hvordan film, fortellinger, teknologi og opplevelser kunne kombineres på en helt ny måte. Disneyland ble stedet der Walt Disneys idé om å gjøre fantasien levende ble til virkelighet.
0: Det var litt om Disneyland, åpnet altså på denne datum 17. juli i 1955. Står det øverst på de reiseliste, nær sagt?
1: Altså, hvis jeg først skal til USA, så vet jeg ikke om Disneyland er det første stedet jeg skal dra. Men selvfølgelig, det hadde jo vært gøy. Altså, jeg har jo sett masse bilder og sånn av parken, og det er jo enormt.
0: Man trenger jo vel et par dager der.
1: Ja, jeg tror det. Men jeg har hørt at det er forferdelig dyrt i disse parkene.
0: Akkurat, ja. Det er dyrt å møte Mickey Mouse og Donald og Langbein og alt det her.
1: Ja.
0: Men man trenger altså ikke å reise til California.
1: Nei, da, du kan reise til Paris.
0: Til Paris, der har de også. Kanskje ikke så mektig.
1: Nei, den er ganske stor den også, men den er jo ikke, altså alt er større i Amerika.
0: Ja, det er jo det. Ja. Det er det. Ok, da er det kanskje noen som ble fristet til å ta en tur til Disneyland. Som i hvert fall åpnet denne 17. juli tilbake til 1955. Og du finner Disneyland i Kalifornien, blant annet.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Han er en populær kar, og han er nok ute og spiller på en del festivaler i sommer. Han i tillegg til Dagny, som vi nå snakket litt om tidligere, som er ute med ny musikk og ute og farta på festival. Det her om det var han Tobias Steen og låta Hånd i hånd. Tobias Steen, ja, skal ikke han til Hunddagene i Alsvåg? Jo, det skal han faktisk. Det begynner å nærme seg Hunddagene-festivalen i Alsvåg. Tobias Steen på scenen der, faktisk. Så det er bare å ta en tur til Alsvåg, folkens.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og nå gjør vi oss klar for siste innspurt på ukas siste bokstav suppekonkurranse, Emily.
2: Ja, det stemmer. Det er ukas siste.
0: Mm.
2: Og i dag så har jeg et ord på 12 bokstaver.
0: Ja.
2: Skal jeg bare starte? Jeg
0: tror det er bare å fyre løs. Lytterne, de sitter og er skjerpa og klar.
2: Vi starter med en V for Victor, F for Foxtrot, S for Sierra, A for Alfa, E for Echo, S for Sierra, L for Lima, S for Sierra, A for Alfa, P for Papa, I for India, og T for Tango.
0: Mm. Vet du hva løsningsordet var i går på konkurransen?
2: Nei, det vet jeg faktisk ikke.
0: Ja, hintet var hele døgnet.
2: Hele døgnet.
0: Mm. Hva er det vi skal se hele døgnet?
2: Midnattssol.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg har sett så lite til.
2: Ja, det har ikke vært så mye midnattssol, spør du meg.
0: Men hun er vist der en plass. Ja. Midnattssol var løsningsordet. Skal vi se, jeg tar og gjentar de her 12 bokstavene i dag. Jeg tar guttenavn. Vi har V, Vegard, F, Fredrik, S, Sigurd, A, Arne, E, Erik, S, Sigurd, L, Lars. Og så er det S, Sigurd, A, Arne, P, Petter, I, ja, Idar for eksempel, og T, Thor.
2: Det var helt korrekt, Hein. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 41 45 4050. Da slipper du å stå i telefonkø. Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Så kan du være med å vinne et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremie skal også trekkes i dag, og det er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet i dag er veldig kort og enkelt, gir adgang.
0: Gir adgang, sa damen. Da har vi alt på plass.
2: Jeg tror det.
0: Ja, da skal du få lov å ta flere telefoner og sjekke tekstmeldinger, og så kommer vi tilbake til Emily i neste time. Løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på sms til 41 45 40 50. Eller vil du gi svaret direkte til Emily i telefon? En liten kort prat, så er det 76 11 40 50. Du skal bruke 76 11 40 50. Og konkurransen, den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø.
3: Bingo Studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Åh! Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Vi i Radio Bø, vi har stukket innom KB Auto. Det er jo det eneste bilverste som finnes i Bø. Det er ganske rolig nå, og så er det jo ferietid. Og så går det litt rykter om at kanskje KB Auto blir å gi seg utover høsten. Børre, du og han Ketil, dere er to kjente ansikt her på verste og har vært i drift siden i 2011. Nå skal dere ta ferie nå, men ryktene sier at dere antageligvis kommer til å legge ned driften. Er det noe i de ryktene, Børre?
1: Ja, det er nok det. Men målet vårt er jo å få noen til å overta den sjappa her, så de kan få et verste i Bø. Det er jo det som er målet vårt. Så vi er ute etter å selge hele foretaket til noen som kan drive videre.
0: Hvorfor ønsker du han, Ketil, å gi dere?
1: Nei, jeg har så grunn til at jeg gir meg. Det er jo helsemessige årsaker, så det vet jeg ikke mer igjen. Men han Ketil, han ser jo videre til, hvis han skal finne seg noe annet å gjøre, så må han gjøre det nå, for han blir for gammel. Han også.
0: Ja, og du har tenkt å rett og slett bli pensjonist?
1: Ja, det ser planen. Litt småtteri kan man jo finne på, men å fortsette å jobbe med det her, det er ikke aktuelt, for det er ikke mer igjen av kroppen for å stå bank og slå.
0: Nei, dere har holdt på med KB Auto siden i 2011, men dere har jobbet på verste før det, begge to?
1: Ja, jeg begynte her tidlig på 80-tallet, så her har jeg vært i noen år, for å si det sånn. Til at vi begynte med Bø Bilservice, og det var et foretak som gikk galt til slutt, men det hadde jo sine årsaker. Neida, det er jo vemodig å legge ned her, men sånn er det jo. Vi håper jo at, som sagt, at det er noen som driver videre det her, for det er for galt at det ikke skal være et verste i Bø som er autorisert. Spesielt for EU-kontroll og sånn at folk må bli sortlagt.
0: Ja, for det er jo lettvint å stekke inn om dere hvis man får en feil eller man lurer på et eller annet, i stedet for å ta den turen til Sortland, tenker jeg.
1: Ja, vi må jo til Sortland i våre biler for å

0: Alt er på stell her, så det er ikke noe problem. Og bygningsmessig så skal vi gjøre en del før vi suler opp. Så ellers er det på stell alt. Det er ikke noe problem med de verste her.
1: Og hva med kundegrunnlaget?
0: Ja, det er enormt. Vi har ikke greid å ta unna de siste månedene, for at det var for mye, for å si det sånn. Men alternativet var jo å begynne å ansette mer folk, men det har ikke vært aktuelt, siden vi skal gi oss.
1: Men det dere tenker nå, det er at her er det et komplett verste, her er det mulighet å skape seg en arbeidsplass, og dere er ute etter noen som etter hvert kan ta over driften?
0: Ja, vi håper at noen skulle kjøpe det, for det er jo lettvint av det enn at vi skal begynne å leie det ut, men vi håper at noen kjøper det og tar over det og begynner å drive. Det er det som er planen vår. Så vi begynner å annonsere det etter hvert men vi må gjøre oss ferdige først. Så blir det sånn.
1: Nå skal dere ha litt ferie, men dere kommer til å starte opp igjen etter ferien. Jeg tror det var 17. august. Så
0: ja, planen er jo å holde på til dekkhotellet er tømt. Det er rundt 15. oktober at de skal på vinterjulen. Og det må vi jo få unna. Vi kan jo ikke la folk kjøre på sommerdekk hele året.
1: Nei, og da er det jo å melde seg og vise litt interesse hvis noen der ute som tenker at dette kunne være interessant å ta kontakt med dere, hvis de kunne tenke seg til å drive KB Auto eller i et annet selskap videre, sånn at Bø kan fortsatt ha et bilverste. Dere er jo de eneste.
0: Ja, vi er jo det, så vi håper jo at det er noen som tar tak i det her.
1: Men dere kommer i hvert fall, du kjent å, så du sier, være litt her etter ferien i hvert fall, før dere gir dere endelig sluttdato. Det har dere ikke sett.
0: Nei, vi har ikke sett noe endelig sluttdato, så vi begynner å puske en stund til etter ferien. Det blir vi gjør.
1: Og du skal bli pensjonist, og som du sier, kroppen vil ikke mer. Ser du frem til å ikke stå inn i en bil og mekke?
0: Ja, det gjør jeg faktisk, for det er nok nå. Det er jo stort sett ingen som skrur av bilen etter de her langt opp i 60-årene. Det er lite av de igjen, for å si det sånn.
1: Hva slags krav settes det til noen som skal drive et verste i dag? Jeg tenker alltid en bil er jo blitt en datamaskin i dag.
0: Nei, de må være godkjente tekniske ledere og helst ha godkjenning for å ta EU-kontroll. Og det er jo noe vi har vært gjennom over lang tid, og kurs og oppdateringer. Vi har nettopp oppdatert oss begge to for 5 nye år for å ta EU-kontroll, så. Det er noe, men vi vet jo at det er folk i Bø som jobber andre plasser som har papirene, så det er bare å få dem til å slå til. Det er ikke noe annet å gjøre.
1: Det er ganske store lokaler. Dere har faktisk fått en ny leietaker. Kommer Nilsson Harås her på siden. Kan du si litt om det?
0: Ja, de har overtatt røravdelingen vår, så de har ansatt han Daniels og seg, og så leide lokaler her og har avdeling i Bø. Og det er jo bra. Det er jo lokaler nok. Så de leier hos oss, for å si det sånn. Det er jo bra.
1: Da får vi håpe at det er noen som gir lyd ifra seg. Det er altså mulighet for å drive bilverksted i Bø, da han Børre og Ketil skal gi seg utover høsten med KB Auto. Her er et komplett verksted, så det er bare å ta en telefon til dere, Børre.
0: Ja, det er bare å slå på, så skal de få noen informasjon de trenger.
2: Det var han Børre Hvitt på KB Auto i Bø. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og akkurat nå så skal vi servere deg de siste nyhetene.
3: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Hun heter Celine Dion og låta I'm Alive, og da kan han Ted og Emily si velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio. Time 2 er godt i gang, 8,5 minutt over 12 på denne fredagen. I denne timen så skal vi litt innom Bø Retro, som går av stabelen i Bøhallen i morgen. Der blir det mye flott musikk og kan danse til. Et av bandene, det er 80-tallsbandet 088, som har holdt på å øvde nede i Strømsjøen til Helgas Bø Retro. Og dette bandet, de har to egne låter som blir tatt opp på en kassett under en fest på Maxim på Melbu i 1983, og nå har de fått gjort en lydrestaurering av de gamle opptakene, og resultatet er blitt veldig bra. Det skal du få høre om litt her i formiddagen på Radio Bø. Og så skal vi til hun Grete Skagen Danielsen, som stiller ut bildene sine på Mormors i Hadsel. Og Grete, hun begynte for alvor å male etter at hun møste ektemannen sin, han Ola. Hun sier at malinga, det er terapi for henne. Vi skal ha med oss en konkurransevinner, og da må vi kanskje litt innom denne konkurransen vår i dag, sånn at vi kan gjenta den for dere lyttere. Skal vi se om jeg får den opp på skjermen. Vi snakket om bokstavsuppe, og i dag var det 12 bokstaver. Og der har vi den. Det er som følger: VFSAESLSAPIT. Ja, tar det en gang til. VFSAESLSAPIT. Der var 12 bokstaver som hulter til bulter, stokk de om og kom fram til løsningsordet. Gir adgang er et lite hint på veien. Gir adgang. Har du løsningsordet, ring og Emily på 76 11 40 50. Hun setter klare rute med åpne linjer til å ta imot dere. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Så skal vi få delt ut et gavekort på 120 kroner som du kan bruke på et Radio Bø handlenett, eller en drikkeflaske da, begge med sånn Radio Bø-logo. Vi har bingo-blokk, og vi har bingo-tusjer. I tillegg så skal vi dele ut en pakke med flakslodd i dag til en heldig ukes premievinner. Fikk du ikke med deg bokstavene sånn i full fart, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og når det gjelder været, så får Nordland i dag sørvestlig frisk bris. Det blir liten kuling i Ofoten, og det blir fortsatt regnbyger. I Troms så blir det sørvestlig frisk bris og regnbyger. I dag klokka 11 så hadde Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 13 grader, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12. Vi har Rotvær Lødingen med 11 grader, Solvær lufthavn Helle 11. Så er det Leknes lufthavn med 12 grader, Innhavet på Hamarøy 13 og Myrøy Øksnes 12 grader.
2: Romles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Det var VM-låta Dai Dai, Shakira og Burna Boy på formiddagen i Radio Bø. Og så er det faktisk sånn at VM er jo ikke helt slutt enda. I morgen så er det bronsjefinale klokka 23 på NRK 1 mellom Frankrike og England. Og på søndag 19. juli, da skal det hele avgjøres. Da er det finale i FIFA-fotball VM 2026. Da står det mellom Spania og Argentina. Så får dere bare hei på de dere vil hei på, om det nå blir i Frankrike eller England dere heier på i morgen i bransjefinalen, eller Spania, Argentina i selve den store finalen på søndag. Det får være deres valg der ute. Det er vel mange som kanskje, nei, jeg skal ikke legge meg opp i det der, vi lar den ligge, for da er det noen som kanskje blir å arrestere meg. Vi går videre, vi.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi holder oss til trafikken, tenker jeg. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen, altså utrykningskjøretøy heter det, kan ikke passere den stengte strekningen altså. Og så står det videre her at bilister oppfordres til å følge skiltet omkjøring og beregne ekstra reisetid. Det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlagsmannsvika og Tørrfarnesse i Hamarøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering mellom klokka 7 og 19, mandag til lørdag. Arbeidet er planlagt å avslutte 21. juli. Og bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge anvisninger fra trafikkdirigentene. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Denne ordningen gjelder frem til 16. august. Og litt av det som rører seg der ute i trafikken. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så husk å tipse oss på 76 11 4050, 76 11 4050, eller i tekstmelding til 41 45 4050.
2: Tunnel i Deisan, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Lysen etter som er fra Lofoten, vi lar aldri sola gå ned, sang de så fint, og så får vi nå se om vi ikke kan få en liten titt på den der midnattssola, forhåpentligvis om noen få dager. Nå på lørdag så er det klart for retro i Bø igjen. Jeg har tatt turen til Strømsjøen. Her er et av bandene som driver på å øve og gjøre seg klar til en ny retrokveld i Bø. Og det er altså bandet 088. Vi har fått med oss han Kåre Thorsen her. Kåre, dere er enige med Strømsjøen hos han Jan og helt på å øve. Jeg skal snike meg litt innimellom tekniske duppeditter og instrumenter her. Ja, aller først 088 fra 80-tallet. Må fortelle litt, hvem er dere og hvem var dere?
1: 088 er jo retningsnummeret som var til Vesterålen først på 80-tallet. Altså retningsnummeret på telefon. Så det er der vi fikk det navnet fra. Og de som var med da, det var jo Jan Jakobsen, så var hun Ingrid Thorsen der, og så var han Jo Håvard Strømme, så var det han Odd Inge Solheim, og meg da. Ja, Roy Egil, ja. Ja.
0: Og nå er dere samlet igjen, stort sett samme gjengen. Litt utskifting er det, man må kanskje hente inn litt reserver og sånn når det er retro.
1: Ja, det måtte vi gjøre i år, og vi har fått han Odd Robert Paulsen på gitar, og han Bent Arne Ingebrigtsen på slagverk med oss.
0: Hvordan blir det å stå på retroscenen igjen?
1: Jeg håper jo det at vi skal greie å framføre det her som vi har øvd på nå, uten for mye komplikasjoner. Det er jo artig å være med på, artig å øve litt i forkant av det her. Det er det.
0: Dere kjenner det igjen når dere møtes, så det er ikke borte.
1: Neida, det er ikke borte. Nå er det jo 2 år siden sist vi var der, og det har vi jo de samme melodiene med der. Men det må øves på, det er ikke å komme bort ifra.
0: Ingrid, du er på plass. Ingrid Lille Thorsen. Ja, hvordan er det å være tilbake i Bø og skal være på retro?
2: Ja, det rare er at jeg synes ikke det er så lenge siden sist, men det er jo 2 år siden. Ja, vi holder koken. Synes du det er artig? Så håper vi jo at kalde været gjør at folk kommer på retroen.
0: Man trenger å få svinga seg litt på dansegulvet og få litt få varmen i seg.
2: Ja, sving så det folk blir varm.
0: Ja. Men hvor du er i verden, og hva gjør du til daglig?
2: Nei, altså, jeg bor jo i Asker, 4 mil sør for Oslo, der bor jeg. Så jeg er bare her bare for det her, for retroen. Og hva jeg gjør, nå har jeg faktisk akkurat pensjonert meg. Så juli er min første pensjonsmåned.
0: Ja. Hvordan finnes det da?
2: Jeg tror jeg skal på jobb igjen når jeg kommer nedover, men jeg skal jo ikke det. Neida.
0: Driver du på med noe musikk sørpå?
2: Nei, det er lenge siden. Jeg holdt jo på lenge. Jeg holdt jo på sikkert 12-13 år etter at jeg flyttet fra Bø. Og spille både litt jazz og litt partyband og reiste rundt i Øst-Norge. Men det er lenge siden nå. Nå er det på retroen jeg søng. Jeg søng ikke i dusjen engang. Så det blir her.
0: Så er det sånn, Kåre, at dere har noen egne låter. De har dere fått, skal vi si, restaurert litt og fikset litt på gamle opptak. Fortell litt om det.
1: Ja, vi hadde 2 låter som vi har laget selv, og de ble tatt opp på en tape i 1983 på en fest som vi spiller på Maxim på Melbo. Og de har vi prøvd å få gjort noe med. Og vi har som sagt, de 2 låtene der er jo, de er laget av meg og Jan på teksten på den som heter Du og jeg. Og han, Jan har laget melodien på den, og så har vi en låt til som heter «Gjør det du vil», der jeg skrev teksten på den, og han, Jan laget melodien på den.
0: Og da har dere fått tatt bort litt dårlig lyd på opptaket, litt støy og fått fint. Jeg har nemlig hørt litt på det, og det høres veldig bra ut.
1: Ja, takk for det, men vi hadde jo på det opptaket der, det var jo godt med publikum på, som vi hørte inn på det opptaket der, og det er blant annet, det er jo rensket bort.
0: Og det her skal lytterne våre få høre snart. Vi må snakke litt med deg også, Jan. Du er faktisk en som du søng på en av de låtene, den rolige balladen der.
3: Ja, jeg gjør vel det. Det høres ikke sånn ut som det gjorde for 30 år siden. Men vi prøver nå. Jeg prøver nå. Selv om stemmen blir grovere etter hvert, og mer uklar. Ja.
0: Men hvordan var det å høre de her nyrestaurerte lydfilen?
3: Det var veldig bra. Det er veldig god kvalitet, synes jeg. Så det er vi godt fornøyd med. Ja.
0: Hvordan går det nå med øvingen til lørdag?
3: Nå skal vi øve i kveld, og så skal vi øve litt på lørdags formiddag. Så da er vi klar til å spille på retro.
0: Det er sånn Jan Jakobsen i bandet 088. Og nå skal dere få høre de her nyrestaurerte lydfilen. Dette er altså fra et opptak på en kassett under en fest på Maxim på Melbu i 1983. Og så har man fikset på opptakene, tatt bort litt støy og skurr, og publikum også, de som var på fest på Melbu, det er rensket opp. Og sånn her høres det ut når vi nå kjører i gang med 088 og «Gjør det du vel».

0: 088, du og jeg. Og på scenen i år, når det gjelder 088, så er det ho Ingrid Lille Thorsen, Jan Jakobsen, Kåre Thorsen, Jo Håvard Straume, han Odd Robert Pølsen og han Bent Arne Ingebrigtsen som er klar i morgen kveld på retroen. I tillegg til mange andre flotte band. Det blir litt mer garantert om Bø Retro i sendingen vår på mandag. Vi skal prøve å følge litt med det som skjer i helga. Og ja, det blir flere saker rundt Bø Retroen på mandag. Det kan vi love. Nå skal vi finne en konkurransevinner der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Nå må vi inn til deg, Emily. Det var kanskje ikke så vanskelig å finne han.
2: Neida, det gikk ganske bra det, altså. Vi hadde hele 33 å velge mellom. Eller, vi har jo ikke valgt den, og Ola er meg feil. Men det var i hvert fall nummer 6 som ble trekt ut i dag, og da skal vi en tur til Bodø til Heidi Eliassen.
0: Ja, for du har en sånn her trekkeprogram.
2: Ja, da vi bruker noe som heter random.org.
0: Ja. Ja. Her foregår det alt på lovlig vis, skal du si.
2: Ja, det kan jeg garantere.
0: Men det var jo Heidi altså i Bodø.
2: Ja, hei, hei, Heidi.
3: Hei, hei.
2: Hvordan står det til i Bodø by i dag?
3: Det står bra til å være ennå så som så, men det får man jo lite gjort med. Men man må jo bare håpe at sommeren kommer seg etter hvert. Noen sier sommeren kommer ikke før skolen begynner 13. august, og ikke vet jeg.
2: Nei, det er kanskje noe med det at når fellesferien er over og skoleferien er over, så kommer godværet.
3: Ja.
2: Ja, det er lov å håpe.
3: Vi hadde jo et lite solglimt i går.
2: Åja, så dere var såpass heldige.
3: Ja, jeg var en liten tur formiddag i Saltstrøm, da kom sola, men så jeg får hjem igjen, så pakket hun ned. Han tåka litt.
2: Ja, du har i hvert fall fått sett solen da.
3: Ja, det har jeg.
2: Ja, og nå står jo helgen på dør. Har du noen store planer i helgen?
3: Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg tar det som det kommer, og så skal jo Bodø Glimt spille i dag.
2: Ja, vi måtte ta det opp, ja. Ja, Bodø Glimt skal spille i dag. De vet du hvem de skal spille mot?
3: Jeg husker ikke hvem det var for noe.
2: Nei, da kan jeg opplyse deg at de skal spille mot Fredrikstad.
3: Ja, broderen sa det jo i går, men ja. Det er ikke så veldig fotballinteressert, men når det gjelder dem, så det bruker jeg å følge med.
2: Ja, skal du se på kampen i kveld?
3: Ja, skal du vel høre på den? Jeg blir ikke ferdig ned på stadion, det blir jeg ikke.
2: Nei, jeg får håpe det blir litt greit oppholdsvær for fotballsparkerne.
3: Ja, jeg håper også at de ikke blir helt...
2: Eller jeg vet ikke hvordan pleier Bodø å spille hvis det er skitvær.
0: Ja, de takler det godt. Det spørs hva de andre gjør.
3: Ja, det er jo akkurat det.
2: De kommer jo fra sommervarme og sol.
3: Ja, så nå får vi jo snart en ny stadion nå, så ikke så er jeg så veldig langt ifra der jeg bor.
0: Oi, ja, så det er de nærmeste nabo nesten.
3: Ja, nesten nærmeste nabo.
0: Ja. Du skjønner Heidi Fredrikstad som Bodø Glimt skal spille imot i dag. Hun, Emily, hun er jo fra Fredrikstad.
3: Ja, Fredrikstad er en nydelig plass.
2: Ja, det er det.
3: Det må jeg virkelig si.
0: Så Emily får jo litt ondt når vi begynner å heie på Bodø Glimt her. Og
3: ja, det er klart, det skjønner jeg veldig godt.
0: Hun har litt sommerfugler i magen med tanke på kampen i kveld.
3: Ja.
2: Det har jeg, men det går bra.
0: Det kan vi komme tilbake til.
2: Ja. Men den nye stadion som skal bygges, hvor mange var det den skulle ha plass til? Er det noen som husker det?
3: Ja, det spør du også veldig.
2: Ja, fordi den skulle bli stor, skulle den ikke det?
3: Ja, den skulle bli kjempestor, men hvor mange det husker den jo ikke?
2: Nei, for jeg mente du har lest at den skulle romme forferdelig mange mennesker.
3: Ja, det skal den. Så det er jo begynt nå å sette opp litt sånn.
0: Ja, jeg begynte også litt å tenke på, jeg var litt sikker, men jeg lurer på om det er 10-12 tusen, eller kanskje det er mer, kan vi kanskje finne ut av det? Vi kan jo spørre han Google, for eksempel.
2: Kan spørre han Google?
3: Ja, han Google vet vel det.
0: Så kan jo dere småprate litt imens.
2: Ja, nei, fordi jeg tror den stadion deres blir da Norges fineste stadion.
3: Ja, det blir jo det, men klart det, blir, klart det ligger jo noen både blokker og sånne akkurat i nærheten, så klart at de som bor der, det synes vel kanskje ikke det Nei. Å få det mett oppi. Nei. Men det blir liksom kjempefint, det gjør det jo.
2: Ja, det tror jeg på. Altså, jeg det gjør det. Kunne godt tenkt meg vært nabo med en stadion, ja, altså. Det hadde gått helt fint, det.
3: Ja, det gjør meg ingenting.
0: Da har jeg funnet litt ut her, for det er jo sånn at Aspmyra tar rundt 8270 i dag. Mm. Plass til. Og den nye arenaen da, den blir jo, ja, det er ikke sånn kjempe mye mer, det er 10.000.
2: Det er 10.000, ja.
0: Så litt mer er det, ja.
2: Ja, nei, men det blir veldig bra. Jeg gleder meg til den stadion er ferdig, og gudene vet at Bodø/Glimt har vel råd til å bygge nå.
3: Ja, det må du jo ha.
0: Tror de har litt penger på bok?
2: Ja, jeg tror det.
3: Ja, de har vel sikkert litt gryn på boka.
0: Og målet er jo at den nye arenaen skal stå klar i løpet av høsten 2027.
2: Ja, men da må de bygge fort.
0: Ja, de er godt i gang.
3: De kommer godt i gang. Ja.
2: Nei, men det blir veldig spennende å følge med på Heidi.
0: Mm.
3: Ja, det gjør det.
0: Så må vi fare på åpningsseremoni.
3: Ja, det tror jeg at det blir å gjøre.
0: Ja.
3: For jeg er ikke så veldig glad i fotball, men det blir jeg jo sikkert å gjøre.
0: Mm.
2: Kos dere.
0: Du er hjertelig velkommen, du også.
3: Ja, hjertelig velkommen. Du får hive deg med, du også.
2: Men så var det jo denne konkurransen i dag, da, Heidi. Den tok du ganske lett i dag.
3: Ja.
2: Ja, og hva var løsningsordet?
3: Det var festivalpass.
2: Det er ikke helt korrekt, da skal du få en liten fanfare for det.
0: Det var ikke fanfarelyden, det var rengelyden på bingo. Vi prøver igjen. Ja, det var bedre. Det var litt tidlig å rope bingo.
2: Ja, det var litt tidlig, men det kan hende Heidi roper det på mandag, for hun ville nemlig ha
3: bingo-blokk
2: i premie, og det skal hun få på mail i dag, sånn at hun får den før mandag.
0: Ja, så det er kjempebra.
2: Ja. Men da er det bare å ønske deg en riktig god helg, Heidi, og kos deg med kamp i kveld.
3: Det skal jeg gjøre, så får dere ha en riktig fin helg.
2: Tusen takk. Ha det bra.
3: Ha det.

0: Ja, det var gode gamle Smokey med Don't Play Your Rock and Roll to Me, titelen på den låta. Så var vi litt innom en lytter på Sortland som fortalte at hun har sett sola der i dag, Emily.
1: Mm-hmm.
0: Nå har jeg fått melding fra Løddingen. Kristoffer Briggs i Løddingen, han sier «Vi ser sola i Løddingen også», skriver han.
1: Oi, oi, oi.
0: Se her, og det har vi fått bilder av.
1: Dæven. Oi, nå banner jeg på radio, det skal man ikke. Men,
0: du er helt sjokka, du.
1: Ja. Det er visst tydeligvis andre steder å være en bø for å få se sola.
0: Ja, ja. Du kan jo hende at hun har tittet frem uten at vi vet det, for vi er jo ganske så lukket
1: fra,
0: om vi er en bunkers.
1: Ja.
0: Men her er det altså hos han Kristoffer Briggs i Løddingen, så skin sola, og det gjorde hun. Jeg fikk melding klokka litt før 12 var det, at han sendte inn melding. Så den er nå å titte frem litt her og der.
1: Den vil frem.
0: Den vil frem,
1: ja.
0: Og det synes vi er veldig bra. Vi setter pris på det at, kjære sol, at du viser deg at du er der fremdeles.
1: Det hadde vært koselig med noe annet enn 12 grader.
0: Absolutt, absolutt, absolutt, absolutt. Ja, vi har snakket med Heidi Eliassen i Bodø, som får seg bingo-blokk på gavekortet på Dagens Suppe, der løsningsordet var festivalpass. Men så har vi en premie til.
1: Vi har det, vi har jo ukespremien vår også. Og der var det nummer 3 på torsdag, altså i går, som ble trukket ut, og det er Randi Aabak ifra Steigen.
0: Ja.
1: Så hun får seg en pakke med flakslåd i posten.
0: Skal vi sende av gårde, hun må vel få en fanfare også.
1: Ja, jeg synes det.
0: Nå skal jeg trykke på rett knapp.

0: Nå skal vi ta turen til Stokmarknes, til Grete Skagen Danielsen, som har fått sin første utstilling på kaféen Mormors på Stokmarknes. Grete, du er med oss nå på linje. God dag, god dag.
1: God dagen.
0: Gratulerer med den aller første utstillingen din.
1: Jo, takk for det. Det er jo stort dette.
0: Ja, hvordan føles det å se bildene dine henge på Mormors?
1: Nei, altså det er jo litt utenfor komfortzonen også å skal henge opp noe sånn personlig som jeg synes det er. Men jeg synes jo det er veldig, veldig artig også, for jeg har jo fått veldig masse gode tilbakemeldinger på dette, så det er, ja, det er spennende.
0: Du, nå er det noe å si at radio har de beste bildene. Kan du formidle litt til våre lyttere hva slags bilder det du maler?
1: Jeg maler egentlig litt av hvert, både abstrakte bilder som man kan slå selv hva det skal være utifra dagen man har. Og så har jeg prøvd meg nå i det siste på å male mennesker som ja, ansikt og litt sånn forskjellig. Unger som har rett, jeg har hittet jenter på stranden, og det bildet jeg er veldig glad i. Det er liksom, ja, fine farger og sånn.
0: Mm. Mm. Du har sagt at dette er litt skummelt fordi at bildene er så personlige. Mm. Hva er det som gjør det ekstra sårbart å vise dem frem til offentligheten?
1: Nei, altså jeg begynte jo å male da jeg ble enke for 3 år siden. Og, så det er jo, det har jo vært en terapi for meg å kunne male. Så dermed så føler jeg jo at de er fryktelig personlige, for det er jo hvordan dagen har vært, så er det, kan du se det i maleriene mine med at jeg enten har lyse farge eller jeg har mørke farge. Så det, ja, dagene har vært litt opp og ned, for å si det sånn.
0: Ja, for du begynte å male for alvor etter at du mistet mannen din, han Ola.
1: Ja, ja.
0: Kan du fortelle litt om hvordan malingen hjalp deg i den tunge tida?
1: Ja, det var jo altså når du setter deg til staffeliet og begynner å male, så går tima og ja, tankene er jo der hele tida, det er det jo, men du får en egen ro, og du får uttrykt deg med, altså tankene får farge, for å si det sånn. Derfor jeg har kallet det utstillingen tanker i farge. Så det, man får en egen ro, og man, ja, det er terapi. Det er rett og slett har hjulpet meg gjennom dette, denne prosessen.
0: Så bildene dine speiler hvordan du har det, både med lys og mørke motiv?
1: Det gjør det. Det gjør det. Så har jeg jo et sånt som man kunne ha sett på både i avisen og på Vol, det nordlysbildet, og det betyr veldig mye for meg, for nordlys er jeg veldig glad i. Så, ja.
0: Du maler mye abstrakt, men så har du begynt å utfordre deg selv på å male mennesker, som du sier.
1: Ja.
0: Hva er det som trekker deg mot akkurat disse motivene?
1: Nei, det har vært litt sånn spennende å prøve å se om jeg forteller, for det er jo det å skulle få, ja, at ikke hodet blir for stort og, i forhold til kroppen og alt sånt der. Så det å utfordre seg litt på andre ting, det har gjort interessen for å male mennesker har kommet. Ennå har alle mennesker, enten har de ryggen til, eller så har jeg attlukte øyne, fordi at jeg sliter med øynene. Sliter med å få de bra nok, synes jeg. Så, men det er noe som jeg må øve meg på. Ja, jeg er jo selvlært, så det er jo, jeg har jo ikke gått kurs annet enn at jeg har tatt noen nettkurs. Så,
0: Hva håper du at de som tar tur innom Mormors sitter igjen med etter å ha sett bildene dine?
1: Nei, jeg håper jo at de ja, finner et eller annet i bildene mine som gjør de glad, eller som gjør at de kanskje har lyst til å kjøpe det, eller ja, at de får en opplevelse av det.
0: Ja, hvordan føles tanken på at noen kanskje kjøper et av bildene dine og henger det opp i sitt eget hjem?
1: Jo, altså det hadde jo vært det helt ypperlig. Jeg synes jo det, ja, det bare artig det. Jeg har jo ikke plass til alle selv, så det var jo det som gjorde at jeg i utgangspunktet tok og hadde utstilling, fordi at sønnen mine kom hjem på ferie og syntes at her var det alt for mye maleri så stor. Jeg måtte gjøre noe, mamma. Så det var noe sånn det ble til at jeg tok kontakt med Tonje på mormors og fikk utstilling der.
0: Hvor lenge blir bildene dine hengende?
1: Nei, nå har jeg ikke snakket med Tonje på en stund, så det vet jeg ikke, men jeg regner med at ut i august så blir de nok hengende. Så det er mange som kan få ta seg en tur på kaféen og se på maleriene mine.
0: Mm. Vi skal oppfordre alle sammen til å stikke inn om mormors og se på utstillingen som altså heter Tanker i farger, som er de utstilling, Grete. Mm. Veldig koselig å slå en prat med deg, Grete Skagen Danielsen. Vi skal få ønske deg lykke til med utstillingen og riktig god helg.
1: Ja, takk det samme til dere. God helg.

Øya er en liten øy utenfor Høgsnes i Hjørnfjorden. I boka «Det gråner mot høst» så skriver Regine Normann om Kalvøya og kirkegården der. Her på denne kirkegården så skal vi feire gudstjenesten. Det blir opplesning av Regine-tekst om kirkegården på Kalvøya, og selvsagt verdens beste kirkekaffe. I år vil det under gudstjenesten bli markering av Skaperverkets dag. Så det er båtskyss fra flytekaia på Høgsnes fra klokka 11, og den går så lenge det er folk som vil over til øya. Bø og Malnes menighet, de takker Grendelaget Godt Håp for stor hjelp med tilrettelegging. Hjertelig velkommen, sier Bø og Malnes menighet, som inviterer til friluftsgudstjeneste på Kalvøya, nå på søndag 19. juli, og det er da klokka, ja, båtskyss fra flytekaia på Høgsnes fra klokka 11. Samtidig så sier Bø og Malnes menighet at de er til stede under Regine-dagene i år også, og holder kirken åpne både på formiddag og kveld. Vi begynner mandag 20. juli med åpen Bø kirke klokka 11-14, og mer informasjon finner du på Facebook-sida vår og på hjemmesida vår, boe.kirken.no. boe.kirken.no. Så kan du få mer informasjon om hvordan Bø og Malnes menighet er til stede under årets Regine-dager.

Ja, da er vi klar med en bursdagshelsning som er kommet inn til oss. Her står det: vi gratulerer vår kjære mamma og kone med 81-årsdagen i dag. Og det er jo Marianne på Lokkøya. Hipp hurra for deg i dag. Gleder oss til å feire deg. Og det kommer klem fra Svein, Irene, Nina og Siv med familie. Og de hadde lyst til at hun mamma Marianne på Lokkøy skulle få høre en sang som heter 60-årene. Her kommer han Helge Nilsen og Rune Larsen.